0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Pro FM.

0: Muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

0: bună dimineața și bine v-ați trezit, dragilor. Este vineri deja, 3 iulie, și suntem în studio aici. A venit și domnul George Sandu.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, George Sandu. Ce curiozitate am eu, dacă se poate.
1: Se poate, ia spuneți.
0: Dumneavoastră, cum v-ați împărțit între campionatul mondial și Wimbledon?
1: Oh, foarte bine. La campionatul mondial nu mă uit, iar la Wimbledon prind pe sărite ce se întâmplă.
0: Deci aproape că nici acolo nu te uiți.
1: Sunt mai tentat să mă uit la tenis decât la fotbal.
0: Cert este că știi totul la secundă, la minime, fiecare rezultat. Uite, de exemplu, sigur, știi ce a făcut Spania aseară.
1: Știu ce a făcut Spania, știu ce a făcut Portugalia, nu știu ce se întâmplă momentan în meciul Elveția-Algeria, pentru că este încă în desfășurare.
0: Da, e la pauză, e 1-0 pentru Elveția, ca idee.
1: Așa.
0: Dar hai să vedem cum stăm cu sportul, cum stăm cu vremea, că uite, e vineri și lumea pleacă poate în weekend pe undeva prin țară, și cum stăm cu Ionuț Bodone.
2: Bine ai zis.
0: Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit! Mai multe județe au fost afectate de codul portocaliu de furtun de ieri. Patronul azilului din Bihor, Viorel Pașca, a fost plasat sub control judiciar, iar Spania și Portugalia se vor întâlni în optimile cupei mondiale. Au fost noi furtuni ieri în țară după valul de caniculă la Brașov. Mai multe străzi din municipiu s-au inundat. Apa a fost atât de mare încât două autoturisme și o ambulanță au rămas blocate în zona unui pasaj. Mai multe curți și beciuri s-au inundat de asemenea după ce canalizarea a cedat. Probleme din cauza furtunii au fost și în județele Galați, Tulcea și Cluj, unde străzile principale aproape că au devenit canale navigabile. La Sibiu au căzut copaci rupți de vântul puternic, iar faleza din Năvodare a fost inundată, transmite Digi24. Majoritatea județelor afectate s-au aflat sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Patronul azilului din Bihor, Viorel Pașca, și membrii familiei sale au fost plasați de magistrat sub control judiciar. Aceștia au fost aduși ieri la Tribunalul București. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Viorel Pașca este acuzat de procurorii de ICOT că ar fi constituit în 2020 un grup infracțional care opera sub paravanul unei asociații care îngrija bătrâni abandonați, fără a avea însă autorizații. Vârstnicii erau aduși din spitale și centre sociale. Scopul rețelei ar fi fost obținerea veniturilor acestora și a donațiilor. Procurorii mai spun că persoanele nu erau îngrijite și în unele cazuri nu primeau nici măcar medicamentele prescrise. 400 de bătrâni ar fi murit în ultimii 6 ani. Viorel Pașca neagă acuzațiile și spune că bătrânii aveau condiții mai bune decât cele din mediile din care proveneau. S-a reluat circulația pe Transalpina în zona barajului Tău-Bistra din județul Alba. Șoferii pot merge de acum pe ambele sensuri după ce au fost îndepărtate aluviunile de pe carosabil, transmite Prefectura Alba. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum, mai ales în perioadele cu ploi torențiale. Județul Alba, precum și mare parte din țară, vor fi azi sub avertizare cod galben de instabilitate. Ne așteptăm la ploi torențiale, vijelii și grindină, potrivit ANM. Portugalia lui Cristiano Ronaldo a învins Croația lui Luka Modric și merge în optimi. Meciul s-a terminat 2-1 pentru lusitani. Croații au avut un gol anulat de VAR pentru offside. Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător care evoluează într-un meci din faza eliminatorie în istoria Cupei Mondiale. Următoarea adversară va fi Spania, care a trecut aseară lejer de Austria cu 3-0. Se anunță o nouă zi cu vreme instabilă în mai toată țara, cu excepția Banatului și Crișanei. Un cod galben de ploi, vijelii și posibil grindină va intra în vigoare de la ora 10 și va fi valabil până mâine dimineață. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, cu maxime între 22 și 34 de grade. În capitală, ploi torențiale vor fi mai ales după amiaza și seara. Potrivit ANM, acum în București sunt 20 de grade, la Timișoara avem 19, la Sibiu 16, 21 la Constanța și Iași, iar la Satu Mare 17. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
4: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine.

0: 7:07, bună dimineața. În această zi de vineri, te-ai trezit bine, Ionuț?
1: Nu prea.
0: Aoleu.
1: Am dormit puțin, am stat să mă ușu la Spania. Și am adormit târziu.
0: Și ai avut și emisiunea seară?
1: Am avut și emisiunea seară și de dimineață, da, când am venit aici la radio, am venit cu metrou și lângă mine un domn se uita la full volum la dezvăluirile lui Cătălin Rizea de la generalul Pufi și dacă nu știi ce e asta, bravo, ești norocos.
0: Nu știu.
1: Foarte bine.
0: Sună bine.
1: Și sună perfect. Ascultam și la volum mare și omul ăla și țipa, omul ăla care vorbea acolo și era foarte... Și știi ce am făcut? Că mă cunoști. Ce crezi că am făcut?
0: Absolut nimic.
1: Exact, m-am ridicat foarte pasiv-agresiv. Am făcut și un... Și m-am dus două vagoane mai încolo. I-am arătat eu lui.
0: Rău de tot. Poate ne gândim la ceva mai frumos. Uite, de exemplu, la vacanțe s-a făcut un studiu rapid scurt pe aici, pe holurile Pro FM, și toată lumea visează la vacanță, cum e și normal, doar că ăla în Malta, ăla stai că mă duc în Spania, nu știu care și-ar dori niște Turcie. Dar știi ce auzim rar de tot?
1: Ia.
0: De oameni care își pregătesc un concediu la noi în țară. Da.
1: Cum ar fi?
0: Cum ar fi asta? Zic, poate căutăm.
1: Eu?
0: Cum ar fi Ionuț?
1: Da, mă, băiat, te rog frumos, eu susțin turismul românesc. Eu merg aici pentru că sunt patriot, sunt un român adevărat.
0: Nu, dar chiar să știi că este foarte important și foarte frumos să mergi în vacanță la tine în țară.
1: Da, și plus
0: și
1: că
0: cu atât mai mișto dacă ai copil, apropo. Că ai ocazia să-i arăți copilului tău tot felul de zone importante din țara asta și practic faci și geografie și istorie cu el în vacanță, dar fără să plictisească.
1: Așa este. Hai să vedem, hai să facem un studiu marca Pro FM, să vedem cine merge în vacanță în propria noastră țară. Și acum, fie vorba între noi, eu merg în, după cum spuneam, merg în țară pentru că sunt patriot și pentru că soția mea e însărcinată în aproape 8 luni și nu mai poate călători nicăieri.
0: Și pe Cămilă faceți mult.
1: Da.
0: Deci ar fi și greu. Uite, mă pregătesc și eu de o mini-vacanță la noi în țară, plec astăzi. Mă duc până la Rânca pe Transalpina.
1: Da.
0: La o adunare foarte frumoasă acolo, la aer curat, la tot ce trebuie.
1: Bravo, mă.
0: Da, și mă bucur de drumurile patriei.
1: Hai să vedem unde, cine merge în vacanță în țară, la noi.
0: 077 101 872. Revenim imediat.

0: Ia să vedem, dragilor, bună dimineața de la Pro FM. Cine își face concediu la noi în țară, era întrebarea, între atâtea povești de mă, ce mai știu ce, până în capătul alt al lumii,
1: da,
0: în vacanță. A, vedem cine petrece la noi în țară frumos.
1: Mykonos, cinstit. Ca Mykonos, da, Mioveni. Paris ca Paris, da, Periș.
0: Ia.
2: Neața, neața, mai cam greu și cu concediile, știi, când aproape în fiecare weekend mă răsfăț cu sarmale la 500 de euro, un pic mai ușor cu concediu, dacă știi ce zic.
1: Nu știu ce zici, dar accept. Ce înseamnă sarmale la 500 de euro?
0: Cred că se referă la faptul că e foarte scump la noi în țară, oriunde te duci. Cred că la asta se referă. Dar nu neapărat. Într-adevăr, poate să fie și absurd de scump la noi. Hai să fim sinceri.
1: Da.
0: Dar nu neapărat, depinde unde mergi. Auzi.
1: La nunți mă refer. Suntem bine amândoi în această dimineață.
0: Ce deștept suntem. Da, deci are nunți weekendul ăsta și weekendul ăsta, vara asta. Deci, la revedere, banii de concediu. Deci am o, fii atent, am o colegă.
1: Da.
0: Are...
1: O mătușă.
0: 8 nunți vara asta.
1: Wow.
0: Băi, ești nebun. Cum să ai, mă, 8 nunți? Păi muncește, cred că din 2024 muncește, ca să meargă la nunți vara asta.
1: Groaznic, și eu am mâine una, dar de-abia așa să mă duc, că e un prieten foarte apropiat. Bună dimineața, noi plecăm duminică la 23 august. Dacă nu ai ști ce înseamnă, ți se ar suna ciudat, dar plecăm duminică la 23 august, 3 nopți și 3 zile. Și 3 nopți la Constanța, ne-a zis Bică. Bravo, frumos. Bică!
0: Bravo! Ia!
3: Bună dimineața, Ovidiu din Iași.
0: Neața, Ovidiu.
3: Eu m-am pregătit vacanța anul acesta la mare în România.
0: Na!
1: Bravo!
0: Frumos! Și că prețurile super bune. Ia zi nou, Ovidiu, unde mergi la mare la noi? Și prețurile sunt mișto.
1: Poate ești lângă Eugenia aici, care ne-a scris. Noi ne-am instalat deja șezlongurile în Eforie Nord. Soare, bere rece și radioul dat la maxim. Vacanță plăcută tuturor celor care au ales viitorul românesc. Așa să fie.
0: Mișto. Unde merge lumea cu... se merge cu rulotele. Și e foarte ieftin.
1: În Bulgaria?
0: Nu, nu. Bă, ce vorbim? Concentrează-te aici la noi. Concedii în România, eu nu-ți fii atent. Te concentra, da?
1: La Corbu.
0: La Corbu. Exact, la Corbu se merge cu rulotele, bravo. Și am înțeles că e foarte ala ieftin. N-au mai fost updatate prețurile de ceva 20 de ani, 10 ani. Dai 25 de lei pe zi, stau oamenii câte 3 luni.
1: Frumos.
0: În concediu.
1: Uite, și neața Vadu pe plajă, e liniște și așa frumos. Da, până mai apare un cetățean cu mașina direct pe nisip.
0: Dar de ce trebuie să strigi tu repede?
1: Îmi pare rău, am văzut recent la știri și mi-a rămas în cap. Și mi-a plăcut scuza domnului și a zis, dar mai sunt și alte mașini aici.
0: Corect. Bună dimineața, plecăm și noi la mare în România, în Venus, cu gașca de mămici și fetele lor. Prețul a fost aproximativ decent. Mulțumim, Ioana, pentru mesaj.
1: Îmi place cum ne mințim toți așa. Da. A fost relativ ok. Cât de cât... Aproximativ bine.
0: Putea mai rău, putea,
1: da?
0: Să fie mai rău.
1: Asta se putea e. Și mai bine.
0: Asta e important. Așa. Răzvan, bună dimineața.
4: Neața.
0: Nu faci și tu un concediu în România?
4: Păi am făcut săptămâna trecută, am fost un weekend, vineri, sâmbătă, duminică în Predeal. Deci tot se pune, nu?
1: Da, da.
4: Și cred că...
0: Ai fost vineri, sâmbătă, duminică la coadă, la Comarnic. Nu cred că ai ajuns în Predeal. Mă rog.
4: În Predeal am fost și în Cioplea mai exact. M-am plimbat așa prin pădure, prin munți. Prin munți. Și nu știu dacă o să dăm o fugă până la mare, pentru că o să plecăm la mare imediat, în 2 săptămâni, în Italia. Deci, cred că atât a fost, Predeal.
1: Iată.
4: Vara asta.
1: Uite, sincer...
0: N-are nimic, Răzvan, e bine, e bifat. Ceva e bifat.

0: bifat, da.
1: Ok, Clara ne-a zis, sincer, noi am rămas dezamăgiți de prețurile de la noi și mergem în Italia. Cu banii pe o săptămână de România, stau mai mult în altă țară.
2: Nu poți să te pui nici cu argumentul ăsta.
1: Nu poți. Mă doare, că e țara mea, mă doare, dar până la urmă, argumentul financiar câștigă. Du-te, tată, unde ți-e bine, unde poți să stai mai mult.
0: Mai ales că sunt zboruri spre Italia care costă 80 de lei.
2: E, 5 zic eu.
1: Vorbim aici și vine asta, plătit de guvernul Italiei. Bă. Meloni, jos labele de pe emisiunea noastră.
2: Noi vorbim așa de România, ce frumos. La noi e bă, da, 80 de lei.
1: Da. E perfect. A fost ca o reclamă din aia de pe, de pe feed, așa. A apărut exact. De nicăieri, dar și targetată. Foarte bine. Știi că vorbeam de vacanțe.
2: Da. Mulțumim. 5 zile, ia, cu 5 zile în România stăm 9 zile în Muntenegru. Hai că degenerează discuția, da. Mulțumim.
1: Și în aceeași măsură, cu aceiași bani de 5 zile de România, poți vizita două țări. De exemplu, cu 5 zile plătite în România, poți să stai 7 zile în Bosnia și Herțegovina.
2: Bravo, Ionuț. Hai să-l pregătim pe Sinti, da? Și dacă faceți concediu în, la noi în țară, dați-ne un semn pe WhatsApp 077 100 1872.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La tine, la Selgros, ai oferte gustoase pentru o vară fresh. Mozzarella Galbani, 125 de grame, acum la numai 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
9: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
6: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
10: Pro FM te așteaptă la festival. Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.

0: Damiano David, the first time, 7:28. Înainte salutăm pe Sintezu, ia să vedem cine mai pleacă în concediu pe la noi prin țară, minoritic așa frumos.
1: Tudor, noi anul ăsta ne-am propus să ajungem undeva unde n-am reușit niciodată, în inima deltei Dunării. O, abia frumos. Așteptăm să dăm de liniște, de natură și de ciorba aia celebră de pește.
0: Borș.
1: Cred că întrece orice vacanță prin alte țări. E păcat să ne naștem în România și să nu rezervăm nicio vacanță aici.
0: Mai ales în rezervația naturală. Dacă îmi permiți, este superb în Delta Dunării. Ai fost, Ionuță,
1: am fost, da, foarte frumos.
0: Singura problemă...
1: Mai vezi câte o dronă?
0: Nu, mă, drone, dar fără baterii. Țânțarii. Pe mine asta cu țânțarii, mă. Bă, dar ăștia, sunt și tu peiști în Delta Dunării. E că pe ăștia nu îi sperii că te-ai dat tu cu fâs-fâse și uite la tine așa. Ia, vezi, mă, păi dacă...
1: Nu, nu, pentru ei e topping. E glazură.
0: E topping, exact. Așa.
1: Ia uite ce-aș bea o țuică pe melodia asta, a zis Horia.
0: Horia, este 7:29 dimineața.
1: Horia, cu cea mai mare căldură, ți-o zic, de la unul
0: nu
1: la
0: e
1: altul,
0: okay.
1: Ești alcoolic.
0: Nu e ok, boss.
1: Și eu am zis, anumite lucruri îmi fac poftă de bere și eu la fel ca Horia.
0: Dar, noi am ales vara asta Maramureșul. N-am mai fost niciodată până acum, zice Mihai. Toată lumea laudă zona și am zis că mai bine rămânem pe aproape, la aer curat și la tradiții. Și uite că chiar ne-a dat pe spate. A, au fost... oamenii sunt faini. Orinca e tare. Cu noi. Și cu voi diminețile sunt și mai frumoase. Vă pupăm. Și noi, Mihai, mulțumim.
1: Foarte frumos. Haideți să ne pregătim pentru primul nostru invitat din această emisiune, dintr-o serie puternic dezvoltată de 3. Începem cu Sintezu. Continuăm cu colega noastră, Andreea Trașcă, de la Digisport.
0: Da.
1: Și apoi vine și Alessia Pop.
0: Și ne cântă piesa nouă.
1: Ne cântă, au fost aseară aici. Au încercat să fac o repetiție, nu puteau de emisiunea mea.
0: E deranjatul aseară.
1: Da, trebuia să stai în liniște. Și au
0: fix
1: stat la 10, da, săraci.
0: Bun,
1: la 10 au început să repete, ca să știți.
0: Vin mai târziu și ne cântă, da, avem instrumente, avem tot ce trebuie, dar înainte, hai să vedem.
1: Primul
0: suntem
1: invitat,
0: pregătiți?
1: Sintezu, e inteligență artificială, dar este cool, e ok, nu e din aerea. Hai să-l butăm în 3, 2, 1, Sintezu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! E vineri, deci știți ce înseamnă asta. Ziua de luni e și mai aproape. Și pentru mulți e o zi de luni și mai enervantă. Copiii au vacanță, unii colegi sunt deja plecați prin concedii, se simte foarte nedrept.
0: De ce rezisti despre luni, pe bune? Nu ne... Ce-ai, mă?
1: Super, hai, bine, mulțumim, Sinteziu! La revedere, ceau, pa, pa!
0: Hai, mă, lasă să zic.
2: Nedreptățită s-a simțit și o femeie din Oklahoma, care a fost dată afară, spune ea, pentru că e alergică la ceapă. Aparent, femeia i-a spus șefului despre alergia asta, iar șeful nu a luat nicio măsură să o protejeze. Așa că femeia a trecut prin mai multe crize anafilactice, până șeful chiar a luat măsuri. Au dat-o afară. Eu stau și mă întreb, ce loc de muncă e ăla unde oameni vin constant la birou cu ceapă la pachet?
0: Au luat măsuri, într-un final.
1: Da, au dat afară.
0: Da, ca să o protejeze. Pentru binele tău, ești concediată.
2: Super. Întrebări am și despre hoțul din Spania care a jefuit o casă, dar și-a uitat telefonul acolo. Cum ai reușit? De ce ai sunat după aia să-l recuperezi? Da, omul chiar a sunat să ceară să fie restituit. Altfel ce faci? Te duci la poliție? Omul practic s-a jefuit singur de telefon. Și când s-a dus să-l recupereze, a fost evident arestat. Nu știu, doar zic, dar s-ar putea ca meseria asta de hoț să nu fie pentru el.
0: Stai un pic! Poate nu e el hoțul. Mamă, ce bun eram de avocat în cazul ăsta. Poate nu e el hoțul. Imaginați-vă următoarea situație. Vorbim despre un om care fură în general, da? Și a pătruns într-o casă.
1: Da.
0: E, dacă fură în general, dacă i-a furat acestui domn telefonul și accidental hoțul i-a căzut telefonul, care este al acestui domn? Și a sunat să vadă unde e telefonul lui, că nu l-a mai găsit. Caz închis. Mulțumesc,
1: mulțumim.
0: Eu am fost Bogdan, avocat.
1: Mulțumim foarte mult.
2: Dacă multe țări se luptă, chiar și în momentele astea, pe terenul de fotbal, altele sunt mai mult la plăcinte, înainte. Turcia, Grecia și Azerbaijan se luptă pentru titlul de țara unde s-a inventat baclavaua. La sfârșitul acestei toamne, un comitet va trebui să pună ștampila pe una dintre țări, mamă, ca fiind mama baclavalei.
0: Să vezi scandal.
2: Stai să vezi ce scandal o să fie când umila sărmăluță va trebui să-și aleagă țara de obârșie. Mai trebuie să vă zic de un cetățean din Ungaria, exasperat de vitezomanii care zburau pe lângă curtea lui, a improvizat pe scaunul mașinii sale un radar fals. Dintr-o cutie de carton, și două cutii de bere goale.
0: Oribil.
2: Ați zice că șoferii s-au prins că e fals, dar nu. Radarul e atât de convingător încât șoferii l-au raportat și pe Waze. O țeapă în numele binelui, dacă vreți. Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți un weekend.
0: Și noi pe tine, Sintețiu, mulțumim.
3: Un weekend și ție să ai.
0: Aduci știri de pe peste tot. Noi vorbim de vacanțe în România, el cu știrile merge oriunde, numai nu la noi în țară.
1: Da.
0: Bravo, Sintețiu, ai găsit și tu zbor către Italia cu doar 80 de lei, cum ți-a recomandat Răzvan mai devreme.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
4: Până pe 14 iulie, ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea feței și a părului Revox selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Pennycard ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 22 de minute. Bună dimineața, dragilor! Bine v-ați trezit! Este, da, este adevărat, e vineri, este cea mai frumoasă zi din săptămână.
1: Și trebuie să recunosc și nu mi-e rușine, asta e, am acceptat după ani de terapie că sunt petarda emisiunii și petarda studioului.
0: Adică?
1: Și aș vrea în această dimineață să mă ajutați să mă simt un pic mai bine și să continuați pe WhatsApp propoziția. Nu sunt prost de fel, dar... Pentru că ce s-a întâmplat? Știți că renovez un apartament?
0: Deci completăm, stai că m-ai lăsat la jumătate propoziției, da. Nu sunt prost de fel, virgulă, dar și aici completează lumea.
1: Da.
0: Ia, ce ai făcut?
1: Am fost ieri să, că au venit faimoasele perdele.
0: Mamă, și... nu cred!
1: Da, da.
0: Și serazarelele?
1: Storurile.
0: Storurile, da, cum da, le zici da, tu,
1: jaluzelele. Jaluzelele. Și am cumpărat, cred că 7 pentru fiecare geam. 7 jaluzele de 80 de centimetri.
0: 7 jaluzele pentru fiecare geam?
1: Pentru fiecare, nu, 7 jaluzele pentru cele 7 bucăți de sticlă din care sunt făcute termopanele.
0: Așa.
1: În condițiile, 7 bucăți am luat de 80 de centimetri, în condițiile în care eu în casă am doar 2 geamuri de 80 de centimetri. Restul sunt de 60-55 și practic am putut să montez ieri doar 2 rânduri de jaluzele, pentru că restul de 5 ori le voi returna mari, frumos, nu-n cap, sunt prea mari.
0: Ești bombă.
1: Ca să nu mai zic de faptul că eram foarte chitit și că am descoperit că pot să-mi iau birou cu reglaj electric.
0: Să da, ne-ai zis.
1: Și după ce l-am montat, zic, bă, dar unde o fi motorașul ăla? Și m-am uitat pe factură, am comandat birou fără reglaj electric și acum am aruncat și cutia, nu mai pot să mai returnez.
0: Păi, că acum am aruncat și cutia. Păi, arunca cutia știind că nu e electric.
1: Nu. Eu întâi l-am montat.
0: Întâi arunci cutia și după aia te uiți, ia să vedem ce avem aici.
1: Am zis, păi nu, întâi l-am scos din cutie și am tăiat cutia să nu fie, și să am loc să pot să montez birou. Și, da, nu mai am birou electric, dar aș fi vrut.
0: Da, n-are nimic, Ionuț.
1: Da.
0: Până la urmă și reglajul ăla electric, sincer, odată îl faci și după aia rămâne birou pe o poziție anume. Adică, hai să da. Nu ne...
1: Asta este.
0: Cramponăm. Bun. Așa, 077-101-872. Nu sunt prost de fel, da?
1: Da.
0: Vin și momente în viață când mai încurci lucruri, mai strici lucruri.
1: Ne-a scris Stella, neața dragilor, nu sunt proastă de fel, dar uneori când încerc să mă dau jos din mașină, am centura pusă.
0: Am făcut-o și eu pe asta de multe ori. Nu știam ce mă ține. Lasă-mă să plec!
1: Ia vezi că avem și un mesaj audio. Până una alta zic ce a zis Matei. Nu sunt prost de fel, dar cine a scăzut cu 3 mărimi o mașină de spălat plină de cămăși? Tot eu.
0: Mamă. Nice.
1: S-ai făcut cămășuțe, bravo.
0: Să slăbește.
2: Nu sunt prost de fel, dar câteodată mă ajută fața.
1: Bun.
0: Elena, mulțumim pentru mesaj.
1: Da,
0: așa.
1: Victor, nu sunt prost de fel, dar am încercat să spăl cada cu oțet și clor și era să mor. Nu amestecați niciodată aceste două substanțe.
0: Cu oțet și clor?
1: Da.
0: Da...
1: E foarte comun, să știți, știu de la camera de gardă, foarte multă lume se otrăvește amestecând substanțe în baie. Nu, folosiți doar una, dacă e o chestie care scrie de baie, folosiți-o pe aia. Nu e nevoie să amestecați, să faceți voi acolo mustard gas.
0: Nu sunt prost de fel, dar eu am spălat mereu cada cu gelul de duș cu care mă spăl eu. Adică într-un burețel. Nu?
1: Interesant.
0: Deci oamenii folosesc oțet și clor, da. Sau clor pentru...
1: Ia, hai să-l auzim pe Alexandru, ia zi.
3: Neața, băieți.
0: Neața.
3: Prost de fel. Da, tot de fel, eu îmi tund barba cu mărimea 1,5. Și într-o zi m-am gândit eu că, bă, da, oare cum mi-a stat dacă mi-aș tunde barba cu mărimea 1? Și ca să-mi dau seama de diferență, mi-am tuns jumătate de barbă cu mărimea 1,5 și jumătate cu mărimea 1. Uh-huh. Ca să văd cum îmi stă. În caz că nu-mi stă bine cu 1, completați voi.
0: Mișto, sper că stătea bine cu 1.
1: Da.
0: Da? Așa. Aveai, uite, ai varianta să te faci, să te razi complet doar pe jumătate, să vezi cum ar fi și dacă nu-ți convine, baft.
1: Neața, nu sunt proastă de fel, ne-a scris Mihaela pe WhatsApp, dar dimineața când plec în grabă spre muncă cu viteza și vreau să schimb vitezele, nu apăsa ambreiajul. Și nu a bubuit cutia.
0: Mamă.
1: Încă.
0: Deci tu știi cum faci, Mihaela? Tu ți-ai făcut un fel de quick shifter la motor. Se pot schimba treptele fără ambreiaj la mașină, știi? La manuală. Doar că pentru a face chestia asta, fără să strici mașina, trebuie să știi exact turația în care să o faci. Și nu o știe nimeni niciodată, deci... Mihaela, pilot de raliuri, să ții schimbător cu padele.
1: Ah, ce frumos. Bună dimineața, nu sunt prost de fel, dar nu știu să mă barbiresc. poate pare ciudat, dar de la 15 ani am barbă. Weekend frumos aveți. Bogdan din Oradea.
0: La 15 ani ai barbă? Foarte. Și acum la 38 încă consider că n-am neapărat.
1: Da, nici așa am niște zone găuri aici.
0: Da. 077-101-872. Vezi că și cu barba asta, cum migrează ea prin populație, știi? Merge la ăștia de 15 ani, la unii de 40 nu prea vine. Na.

0: Ia să vedem, completăm pe WhatsApp propoziția. Nu sunt prost de fel, dar de data asta am comis-o, gen. Mihaela, nu sunt așa iurită, dar dimineața când plec în grabă spre muncă cu mașina și vreau să schimb vitezele, nu folosesc ambreiajul, mă scuzați, am citit mesajul mai devreme, dar eu am rămas marcat. Nu mă ambreiaj să nu fi. Nu sunt prost de fel, dar am mai citit mesajul ăsta. Da. Se întâmplă câteodată. Așa.
1: Da. Larisa, nu sunt prostă de fel, dar mi-am trimis cheile de la casă pe Ghena cu sacul de gunoi cu tot.
0: O, bun!
1: Da.
0: Bun! I-a dat drumul pe dobogan?
1: Da.
0: Mișto!
1: De asta e bine să nu te duci cu nimic în mână când mergi la gunoi.
0: Corect. Nu sunt prost de fel, dar am scăpat cheia în casa liftului. Fix între lift și podea de, mă rog, și hol.
1: Și ai vorbit cu cetățenii? Au
0: venit ăștia.
1: Cine stă în casa liftului, nu?
0: Da.
1: Cine locuiește în casa liftului?
0: În casa liftului. Au venit și au ridicat liftul, nu știu. Aparent poți să recuperezi ceva. Eu am crezut că e pierdut pentru totdeauna ce scape acolo. Nu. Se poate recupera.
1: Și eu mi-au căzut și ochelari când eram mic în casa liftului, da, și m-au ajutat vecinii. Au mutat liftul la un alt etaj și s-a băgat unul acolo.
0: Tu n-ai văzut exact ce au făcut, că ochelarii erau acolo,
1: nu,
0: dar
1: nu.
0: Au muncit, ai auzit niște zgomote,
1: da, da, da,
0: și la un moment dat ai văzut din nou, nu?
1: L-au povestit.
0: Ai văzut? Ia, nu sunt prost de fel, dar am cumpărat 3 becuri diferite până să mă gândesc dacă e sărită siguranța pentru sufragerie. Era. Ne-a zis Cristi. Băi, și becurile astea male, naibii, nu? Tu, da, tot luai și nu mergeau. Bravo.
1: Alex din Brașov, nu sunt prost de fel, dar am fost să fac ITP-ul fără să iau și cartea de identitate a vehiculului.
0: Alex, asta e cel puțin acceptabil. E ok, e regulă. Vezi că te duci să-ți faci revizia, Ionuț? La revizia nu-ți trebuie cartea de identitate.
1: No, nu, trebuie doar talonul și atât.
0: Hai să facem o pauză scurtă. Că faceți ITP-ul, că nu-l faceți, că aveți revizie sau nu, nevoie de știri tot aveți la fix.
1: Da. Și da? Colega noastră, jurnalistă Digisport, de fapt, Andreea Trușcă.
0: Digi20 Sport.
1: Vine în studioul Pro FM, stăm de vorbă un pic despre mondial, despre cum e să fii jurnalist sportiv, femeie, despre mai multe lucruri.
0: După știri, da? Avem răbdare să vorbim cu George Sandu și revenim.
1: Da.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Tati, faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haina! EMAG.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Yen San, 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: fix, dar fix curat, așa frumos, cum îi place lui George Sandu, totul la linie. Bună dimineața, George.
1: Bună dimineața.
0: Ia zi, ai făcut vreo tâmpenie? Uite, am vorbit pe WhatsApp cu ascultătorii. În principiu, bă, în general, sunt un om smart. Am grijă să fac lucrurile cu cap. Dar vin momente când, uite, Ionuț, de exemplu, și-a comandat jaluzelele alea. A luat 8 bucăți de jaluzele de 80 de centimetri ca să constate când a venit comanda că el are doar 2 geamuri așa, restul de 6 au alte dimensiuni.
1: Au.
0: Auci. Exact.
1: Și mai merge să le dea înapoi?
0: Nu știu dacă mai merge să le dea înapoi. Și-a comandat birou, a crezut că e reglabil electric. Nu era, a comandat total altceva. A aruncat cutia.
1: Păstrați bonurile.
0: Ce a aruncat, a rupt bonurile. El, lui, când îi vin comenzile, întâi aruncă bonurile și rupe cutiile. Și după aia se uite ce a cumpărat. Și avem și ascultători care mereu când ies din mașină constată că au centura și ține așa cu forța.
1: Da, am făcut și eu o boacănă. Cam acum o lună, dar... Eu nu prea am ieșit eu rău de plată. Mai mult asigurarea.
0: Ei, ai făcut o bacănă în trafic?
1: Da. Am dat un pic cu spatele fără să mă asigur că mai era și cineva prin spatele meu.
0: Cineva?
1: Ceva.
0: Ceva,
1: cineva în ceva.
0: Ce, am înțeles. Ai lovit o mașină. Dă-mă zi în română. Deci ai dat cu spatele și te-ai oprit mașina din spate. Și ce ai simțit? Ia, întinde-te pe canapea aici și spune-ne. Cum te simți în momentul ăla?
1: Am simțit așa o vibrație în mașină, în scaun.
0: Vibromasaj? Ce drăguț. Foarte frumos.
1: Dar s-a terminat totul cu bine și este doar...
0: Cu amiabil.
1: Exact.
0: Da. Las că vezi tu, de fapt, când ai de plătit chestia asta la următoarea poliță.
1: Mm-hmm.
0: Acolo. Da, mă rog, până acolo mai trece apă pe Dâmbovița. Avem știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit! Prețurile la carburanți ar urma să scadă din această lună, anunță premierul Ilie Bolojan. Primăria Capitalei vrea să interzică închirierea trotinetelor electrice de către minori, iar Sorana Cârstea a ajuns în turul al treilea la Wimbledon. Guvernul este pregătit să intervină din nou pe piața carburanților dacă prețurile vor continua să crească. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că executivul a lucrat la o nouă schemă de plafonare care ar putea fi adoptată în sesiunea parlamentară extraordinară din iulie. Asta după ce sprijinul, în vigoare din aprilie, a expirat la 1 iulie, iar motorina s-a scumpit din nou. Acum prețul unui litru de motorină este cu 1,30 lei mai scump decât era în februarie, iar pentru benzină dăm cu 60 de bani mai mult la fiecare litru. Totuși, premierul se așteaptă ca prețurile să revină singure la normal, odată ce situația din Golf s-a mai liniștit. Pe piețele internaționale, barilul de petrol este cotat la cel mai mic nivel din ultimele 4 luni, adică dinainte de începerea războiului din Iran. Este ultima zi de BAC din această sesiune. Peste o oră vor susține examenul la limba maternă doar elevii minorităților. Accesul în săli este permis doar până la 8:30. Pentru majoritatea candidaților, BAC-ul s-a încheiat ieri cu proba la alegere. Primele rezultate vor veni pe 7 iulie. Aceeași zi, elevii nemulțumiți de notă își pot vedea lucrările până înainte de a decide dacă depun contestații. Notele finale urmează să fie anunțate pe 13 iulie. BAC-ul din acest an s-a desfășurat în condiții meteo extreme. Proba de la română s-a dat pe cod roșu de caniculă. Din cauza căldurii, proba obligatorie a fost decalată cu o zi, iar miercuri, aproape toată țara și mai ales capitala au fost lovite de inundații. Din acest motiv, elevii care au întârziat au putut susține examenul mai târziu în aceeași zi cu subiectele de rezervă. Minorii din București ar putea să nu mai aibă voie să închirieze trotinetele electrice. Aceștia vor trebui să demonstreze de fiecare dată că au peste 18 ani și să aibă un act de identitate asupra lor, prevede un proiect pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei. De asemenea, se introduc reguli noi și pentru parcarea trotinetelor. Ele trebuie lăsate la distanță de mașinile parcate, astfel încât să nu provoace pagube dacă vor fi dărâmate de vânt. Circulația va fi interzisă pe trotuare și în parcuri dacă nu există piste speciale pentru biciclete. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon. Doar până aici a reușit românca să ajungă de fiecare dată când a jucat pe iarba de la Londra. Dacă va trece de Linda Noscova, Sorana va bifa o nouă premieră în ultimul an al carierei. Cele două s-au întâlnit de 4 ori în acest an, iar Sorana conduce în meciurile directe cu 3-1. Se anunță o nouă zi cu vreme instabilă în mai toată țara, cu excepția Banatului și Crișanei. Un cod galben de ploi, vijelii și posibil grindină va intra în vigoare de la ora 10 și va fi valabil până mâine dimineață. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, cu maxime între 22 și 34 de grade. În capitală, ploi torențiale vor fi mai ales după amiaza și seara, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: 7 minute, suntem în direct la Pro FM și avem invitat în studio, după cum zicea Ionuț mai devreme, colega noastră, Andreea Trușcă, de la Digi 20 Sport, a zis, Adineauri. Da, bună dimineața, bine ai venit.
1: Bună dimineața, mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de voi. Mi-amintiți de perioada mea când prezentam știrile din sport pe acest tronson, fiindcă și eu am fost matinală, să știți, acum 3 ani am vrut să vă surprind.
0: Te trezeai de vreme?
1: Surpriză, foarte de vreme chiar, cât? Pentru că la ora, în zilele mele bune și în care eram organizată, mă trezeam la ora 5, așa cum ar trebui, pentru a fi aptă și prezentabilă pentru ora 6.50, când aveam prima intervenție, matinalul Ancăi Dumitrescu, dar existau și dimineți mai grele, în care mă trezeam la 6, dar reușeam ca la 6.50 să fiu
0: să
1: pe
0: te apuci
1: post.
0: De treabă. Da. Și că, după cât timp a început să te doară corpul?
1: Sincer, să fiu, cred că mă dură.
2: Mă durea dinainte.
1: Nu, ideea este că trebuie să vedem și avantajele, da?
0: Ia
1: acestui tronson, dacă vezi, le pot enumera.
0: Chiar nu avem nevoie.
1: Ai toată ziua înainte și tu, Bogdan, știi prea bine acest lucru, că ai toată ziua liberă și cred că e un lucru minunat.
0: Este.
1: Ești puțin defazat față de restul lumii, pentru că într-un context ca ăsta, cred că ajungi să ai prieteni foarte mulți din televiziune și cam atât, fiindcă restul lumii lucrează pe un program normal, să zic așa. Dar pentru mine n-a fost cea mai mare provocare. În schimb, mi-am dat seama că m-a afectat în timp, da, acest program. Trezitul acesta de dimineață, pentru faptul că aveam eu probleme cu somnul și nu adormeam foarte devreme, știi? Și uneori preferam să nu mai dorm deloc și să vin direct la muncă. Da, asta în tinerețile mele, vă dați seama, acum sunt veterană, la vârsta asta nu mai pot.
0: Ai peste 25 de ani, vrei să le zici?
1: Îți mulțumesc, Bogdan. Puțin, 27 plus 10.
0: Mulți înainte
2: și oricum în perioada asta, cel puțin pentru noi ăștia care avem emisiuni de dimineață, ne-au și făcut ăștia de cap cu mondialul. Că sunt la niște ore de astea.
0: Meciurile alea, m-am enervat de nou acum, am amintit.
1: Vedeți, deci voi sunteți mari iubitori de fotbal, să înțeleg, nu-i
2: așa? Eu mai mult, da.
1: Foarte bine.
2: Bogdan e cu motorsportul mai mult, dar se uită și el la fotbal.
0: Uite, s-a terminat Elveția Algeria, gata, e 2-0, s-a calificat Elveția mai departe. Bun. Dar cât meciul ăsta a fost, la cât a început? La 6
1: dimineața? La 6 a început, atunci m-am trezit eu să mă pregătesc să vin la voi și atunci începea meciul. Să știți că o să vă dezamăgesc, nu am urmărit foarte mult meciuri, am început să-mi prioritizez somnul, ceea ce vă doresc și vouă. Rezumatele meciurilor sunt mai potrivite pentru mine decât să pierd nopțile, vă spun sincer. Nu mă mai ajută corpul.
0: Ce urare responsabilă! Da. Vă urez să aveți o zi bună și să vă prioritizați somnul.
1: Da.
0: Așa. Păi și dacă tot am ajuns la campionatul mondial 2026, pentru că tu ești jurnalist sportiv, prezinți știrile Digi Sport de vreo 9 ani deja?
1: Cam așa, da.
0: Ai împlinit 9 ani?
1: Împlinesc acum. Acum 9 ani, în perioada asta, eram în probe.
2: Am auzit povestea interesantă. Tu ai intrat în departamentul de social media și după aia, cum te-ai gândit? Sau a venit cineva să zică? Sau cum ai zis? Bă, hai să dau și o probă să văd cum ar fi să prezinți sport.
1: Știți și voi că aveți experiență, cred că, în diferite trusturi de trusturi media și știți că, de regulă, recrutarea se face din interior, în primul rând. Și cred că am fost omul potrivit la locul potrivit, sau cel puțin așa vreau să cred, da? Și am avut colegi care m-au remarcat și m-au chemat la probe. Am fost vreo 3 luni, cred că, în probe, pe perioada verii. Da, a fost intens și, sinceră să fiu, am fost autodidactă. Bineînțeles că debutul meu n-a fost unul care să promită că voi prinde un an de zile măcar. Dar cred că...
0: Așa ai început? Bă, dacă fac anul, bine. Am o poveste bună.
1: Da, dar așa am început. Nu aveam absolut deloc cunoștințe din sport, dar sportul te cucerește, pentru că este un fenomen social, mai presus de statistici, rezultate și alte lucruri de genul acesta, iar faptul că este un fenomen social ne convinge, cred eu, pe zi ce trece. De la faptul că prin sport reușim să vorbim despre incluziune poate cel mai bine, reușim să atragem atenția asupra problemelor majore, da, cum ar fi încălzirea

0: vor fi foarte puține regiuni unde vor putea fi organizate, mm-hmm. da? Tocmai din această cauză și chiar la Jocurile Olimpice de iarnă din trecut s-a suplimentat cu zăpadă artificială și tot așa. În fine, este o întreagă discuție. Ce e cert este că...
1: Ne afectează real, da. Se vede.
0: Pământul nu e plat și încălzirea globală există, să știți.
1: Hai în fotbal, hai puțin în fotbal, în campionatul ăsta mondial, că suntem curioși cum vezi tu, cine este favorita din punctul tău de vedere, în primul rând?
0: Eu am 3 favorite.
1: Oh.
0: De fapt, 2. Pot să zic că mă limitez la 2. Acum. Eu recunosc că mie mi-ar plăcea foarte mult să câștige Portugalia pentru Cristiano Ronaldo. Eu, dacă e să ne împărțim așa în două tabere, între Messi și Ronaldo, eu îl aleg pe Ronaldo. Nu știu cum ești tu, Ionuț.
2: Eu sunt la fel.
0: Ronaldo și tu, Messi... Bogdan, la fel?
1: Mie mi se pare fantastic că trăim vremuri în care avem Messi versus Ronaldo, că sunt absolut fantastici amândoi. N-am
2: eu sunt exact subiectiv și... că sunt fan Real Madrid, dar așa, per total, e mai bun Messi, n-am ce să zic.
0: E mai talentat, da. Dar uitați, eu am debutat în televiziune exact când Ronaldo și Messi erau în campionatul spaniol și a avut o frumusețe aparte acea perioadă, da? Pentru că întâlnirile acestea directe aveau o altă efervescență, da? Și altfel vorbeam despre Messi și Ronaldo, fiind concurența asta care încă se resimte și acum. Da, deci aș prefera să câștige Portugalia, recunosc, și mă bucur pentru faptul că aseară a câștigat Portugalia. Îmi pare rău pentru Croația și aici îmi pare rău pentru Luka Modric. Luka Modric, care a fost coleg cu Cristiano Ronaldo la Real Madrid, au jucat peste 200 de meciuri împreună. Dar ce îmi place la Ronaldo este că e un tip care nu are leadership-ul pe care îl are Messi, pentru că el vrea să ocupe toată scena.
2: Da, da, da.
0: Dar ați văzut că la final, sau n-ați văzut, poate ați văzut pe social media, cum am văzut și eu, la sfârșitul meciului Ronaldo s-a dus și s-a îmbrățișat cu Luka Modric. Pentru mine este semnul că există fair play în sport.
1: Absolut, există. Și că spuneam mai devreme de perioada în care erau Cristiano Ronaldo versus Messi, nu sunt atât de implicat în fotbal cât sunt în motorsport, cum zicea Ionuț, dar, ca o paralelă, toți marii piloți din Formula 1 care s-au războit la nivel legendar în timpul carierei, cei mai mari rivali, după ce și-au încheiat cariera, de fiecare dată au devenit foarte buni prieteni și fix de aia. Că în timpul carierei se ridică unul pe altul, știi?
0: Da, da, da, da.
1: Și toată rivalitatea asta din teren, oricare ar fi acest teren, este importantă pentru că îi ridică pe vârfuri și pe unul și pe altul.
0: Eu nu știu dacă Ronaldo va ajunge vreodată prieten cu Messi, dar nu contează.
1: Eu cred că o să bea o bere la un moment dat. Eu o văd întâmplându-se.
2: Și mie mi-a părut rău pentru Luka Modric și, ca să înțelegi cât de disperat sunt eu cu Real Madrid și cu fotbaliștii lui Real Madrid, eu am găsit un câine pe stradă în octombrie și îl cheamă Luka Modric.
0: Oh, drăguț.
2: Da. Îl cheamă Luka Modric, da, și da, spre deosebire de Modric, nu prea știe la pas, asta e, cu pas mai slab.
0: Dar are un balon de aur și Luka Modric are un balon de aur, să știți că la un moment dat, și mi se pare că în 2018 Croația a jucat o finală, dacă nu mă înșel, da, în 2018, nu, cu Franța, așa, și atunci și în acel an a și oprit această hegemonie, pentru că de regulă ori Messi, ori Ronaldo luau
1: balonul de aur,
0: da. Și în acel an 2018 Luka Modric, iată, a luat și el un balon de aur, ceea ce huge, să zic așa.
2: Ce părere ai de pauzele de hidratare?
0: Foarte
2: Am observat
0: bună.
2: Că se huiduie acum. Nu știu dacă se taie transmisia destul de repede, dar unde mai uit eu, nu se taie transmisia și auzi, deci se huiduie în continuu. Cât e pauza de hidratare? De exemplu, ieri a fost pauza de hidratare la 21 de grade.
0: Ideea este că, să fim realiști acum, mie mi se par foarte bune aceste pauze de hidratare. Discuțiile care sunt cu privire la acest subiect au legătură de fapt cu banii și unde se duc acești bani pe spoturile publicitare. Ba chiar președintele FIFA, Gianni Infantino, a venit cu o declarație și a spus că aceste pauze de hidratare, publicitatea de pe aceste pauze de hidratare nu ar aduce niciun beneficiu financiar FIFA.
1: Okay.
0: Fifei, da. Să zic așa, dar în fine, lucrurile acestea sunt destul de...
1: Dar de ce este o idee bună? Că ai zis că sunt o idee
0: pentru
1: bună.
0: Că, nu știu, mie mi se pare că în momentul în care depui efort și alergi 90 de minute, pentru că acolo tu ajungi să alergi foarte mult timp, adică te deshidratezi foarte mult, este absolut normal în vremurile și în condițiile meteorologice pe care...
1: 21 de grade.
0: 21 de grade.
2: Oamenii ăștia 21 de grade nu e ok. Înțeleg, peste 35 de grade, înțeleg.

0: peste 30, înțeleg, dar până la urmă...
1: O regulă, probabil, nu știu, care nu poate fi acum îndepărtată, indiferent de temperatura la care se joacă.
2: Andreea, înțeleg asta, da. Oamenii ăștia joacă fotbal de când lumea și pământul, 90 de minute, două reprize de 45 neîntrerupte, adică nu e...
1: Da, eu nu sunt contra, dincolo de factorul politic și marketingul.
2: Nu
1: și
2: te deranjează atât, da. Am înțeles.
1: Nu, nu mă deranjează pentru că v-am spus, în primul rând privim fotbalul ca un fenomen social și eu cred că din punctul acesta de vedere trebuie să ne gândim că prioritară este și sănătatea jucătorilor, deși știu că la acest nivel trebuie doar să te duci acolo să dai cei mai buni.
2: Cred că pe noi ne enervează în subconștient, Ionuț, și faptul că meciurile sunt foarte târziu. Da. Și acum mai stai și după pauză de hidratare, după ce cam alarma la 5:30 dimineața. Da, mă, ne opream să bezi voi o gură de apă, ce să zic.
1: E o discuție în sine.
2: Facem o pauză scurtă.
0: De hidratare.
2: O pauză de hidratare, că vorbeam și revenim cu Andrei Atrușcă, este jurnalist DigiSport. Am o curiozitate când revenim, să te gândești de pe acum, din punctul tău de vedere, ce ar fi făcut România dacă am fi intrat în grupe la campionatul mondial. Facem acest scenariu, suntem curioși ce crezi tu că s-ar fi întâmplat.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți Fantomel și Caitlyn Kaoma Bonnie M Experience Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
9: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Și 27 de minute arată ceasul. Am revenit în direct la Pro FM și o avem pe Andreea Trușcă, colega noastră de la Digi Sport, alături de noi în studio. Am vorbit de campionatul mondial, așa, despre echipele care încă sunt în joc acolo, dar voiam să facem și un exercițiu de imaginație cu tine, Andreea. Dacă România ar fi intrat în grupe, dar chiar în ce grupă am fi fost? Ce adversare am fi
1: ori,
0: avut?
1: Ori în locul Turciei, ori în locul Bosniei.
2: Da.
0: N-am fi avut
2: Turcia
0: adversare.
2: A plecat și acasă. Ce?
0: Turcia a plecat între primele, cred că a fost prima echipă matematică eliminată.
2: Mă gândesc că poate, na, nu știu, sunt optimist așa de fel.
0: Am fi trecut de grupe?
2: Și, da, de ce nu?
0: Zici?
2: Da.
0: Interesant.
2: De ce nu? Eu cred că Gheorghe Hagi ar fi reușit. Sau, dacă ne gândim...
1: Dacă era domnul Mircea?
2: Da.
0: Dar chiar vezi, adică crezi că am fi putut să facem o fentă?
2: De ce
0: drăguță?
2: Nu? Dar normal. Eu cred că putem să ne mobilizăm. Și cum a fost și la Euro, până la urmă erau gurile rele, spuneau că nici nu ne vom califica. Și iată că vine câte un antrenor care știe să mobilizeze, că și Edi Iordănescu a făcut o treabă extraordinară. Și
0: de aici să se țină Portugalia, să se țină Spania, să se țină Franța, că venim.
2: Exact.
0: Cine câștigă realist campionatul mondial? Tu ai zis că ții cu Portugalia, da?
2: Realist? Îmi doresc Portugalia. Realist știu că lupta se va da cumva între Franța, Argentina, cel puțin așa văd eu. Și Anglia mi se pare bunicică.
0: Spania?
2: Dar și Spania, dar să știi că Spania parcă nu-mi dă așa, nu-mi trezește... acel sentiment că ar fi învingător. Parcă vezi că ei câștigă. Că Spania câștigă.
0: Luăm înregistrarea cu tine și
2: da,
0: ți-o trimitem.
2: Da, deci cine mi-aș dori să câștige ar fi clar Portugalia, dar nu m-ar deranja nici Argentina. Și nu pentru Messi, ci și pentru Lautaro Martinez.
1: Bun, ai apucat vreodată să-l vezi jucând pe Ronaldo? Live?
2: Nu. Am întâlnit în schimb Real Madrid în toamnă, când era Xabi Alonso antrenor. Am fost cu o experiența la Liga Experience, așa se numea, în Spania și...
0: La ce meci ai fost?
2: Am fost la Getafe Real Madrid. M-am pozat cu Jude Bellingham. El s-a pozat cu mine.
0: T-a oprit el.
2: Da, m-a spus Andreea de la Digi Sport.
0: Andreea Trușcă from
2: yes,
0: Digi.
2: Yes, of course. Și da, și mi-a plăcut. Îmi place, simpatizez foarte mult cu Real Madrid. Am vizitat Santiago Bernabeu pentru a doua oară. În fine, foarte, foarte drăguț. Foarte frumoasă experiența în sine.
0: Bun, hai să mergem și în zona asta de experiența de a prezenta un buletin de știri. Că lumea se întreabă, de exemplu, cum puteți să stați serios și orice ar fi. Nu s-a întâmplat să ai vreo știre să te bufnească râsul?
2: O, Doamne, asta e un punct sensibil pentru mine, să știi.
1: De ce?
2: Păi, să știți că nu prea am acest exercițiu, să mă pot abține.
0: Controla?
2: Eu de
0: credeai la școală?
2: Da, eram mereu scoasă la colț, adică pusă la colț pentru treaba asta, mai ales că... În clasa întâi, acum, dacă mă provoc să zic, m-am dus foarte bine pregătită, știam să scriu, să citesc, fratele meu fusese cu un an, este cu un an mai mare și deja știam, prindeam de pe la el și cu scrisul și cu cititul, mama mea s-a ocupat de noi destul de bine și nu aveam deloc stare și eram mutată în fiecare zi cu altcineva în bancă, vorbeam non-stop, în fine. Și nici atunci nu mă puteam abține și nici... ulterior nu mă puteam abține, nu m-am putut abține și la știri, da, am avut câteva episoade în care, din păcate, recunosc, m-a pufnit râsul pe post, ce să zic. Asta
1: am văzut
2: este.
1: Că, oricum, noi când mai trecem pe aici, vedem atmosfera din diverse departamente și la Digi Sport e mereu păhăhăială, e mereu părâs, e mereu veselie.
2: Voi, suntem serioși, să știți.
1: Mie nu mi se pare.
2: Da, este, dar eu cred că despre asta este vorba. Într-adevăr, la sport este o atmosferă puțin mai relaxată și cred că acest lucru îmi și place și mă face să prezint... știrile din sport, nu mi-ar displace nici să fac pasul către știri generaliste, absolut deloc. Dar simt că m-am mai maturizat. Dar ce vreau să vă zic este că într-adevăr ești puțin pus la adăpost. Nu citești despre toate tragediile, despre toate lucrurile rele, deși după cum vedeți, nici în sport nu e ca
0: nu
2: și
0: e roz.
2: Cum nu se...
0: Dar ce e cel mai greu atunci când prezinți știri?
2: Când prezint știri din sport, poate că cea mai mare provocare ar fi să stăpânești pronunțiile, da? Și de regulă...
0: Ah, da, o grămadă de jucători
2: mulți,
0: din...
2: Da, și sunt mulți sportivi, unii sunt cu origini jumătate, nu știu, jumătate sunt francezi, jumătate sunt, habar nu am, spanioli sau tot felul de astfel de împerecheri.
0: Cum faci? Cauți înainte? Te uiți pe...
2: Căutăm, pe apelăm și la colegii noștri care sunt pricep. În sport de foarte, foarte mulți ani. George Dobre, de exemplu, colegul meu, George Dobre, e as pe pronunții. Bine, toți colegii mei sunt foarte bine pregătiți, dar la George Dobre de regulă apelez mai des. Radu Naum pentru toate pronunțiile în franceză, evident, la dumnealui apelăm, fiindcă e as... și francofil, si, da. Si, si. Oui, oui.
0: Oui, oui, așa, yes.
2: Da. Și, da, asta ar fi, să zic, lucrul cel mai provocator. Și în rest, nu știu, să ai habar acolo cât de cât
0: despre,
2: de,
0: ce, vorbești.
2: Despre ce vorbești. Dar lucrul ăsta se cere, cred că, în orice profesie, nu? Și în orice, indiferent de ce profil ai avea și... În momentul în care trebuie să vorbești despre domeniul tău, cred că trebuie să ai și cunoștințele necesare, nu-i așa?
0: Cum îți revii dintr-o gafă monumentală?
2: N-am avut așa gafă monumentală, din ce mi-aduc eu aminte, dar știu că la început eram foarte supărată, foarte tristă eram după ce greșeam. Doamne, dacă nici a doua zi nu treceam peste. Acum, în schimb, îmi dau seama că e absolut normal, atâta timp cât ești live, nu ai cum să nu greșești. Înainte mă supăram și dacă mă bâlbâiam. Nu zic de pronunție, acolo era ceva rău. Am mai avut, cred că, și eu greșeli mărișoare, să
1: ai
2: zic.
1: Ai una care te bântuie?
2: Să știi că le-am uitat.
1: Bravo, deci nu
0: asta e un semn bun.
2: Cred că nu mă mai bântuie nimic. Ideea este că trebuie să trecem peste greșeli. Asta e lecția mea. Sau... Bun, vi s-a întâmplat?
0: A, da, Doamne ferește, păi.
1: Azi?
2: Numai că, în general, numai că la voi e bine dacă că puteți să râdeți, puteți să faceți tot ce vreți. Adică, nu chiar tot ce vreți, dar a râde chiar e necesar, da, la radio.
0: Noi am avut de-a lungul timpului aici foarte multe momente de astea. De exemplu, la un moment dat ne-am întrebat jumătate de oră ce e un baghenger. Pentru că era o știre cu o deschidere a unui mall și acolo anunțau că au dat oamenilor 500 de baghengere. Păi ce sunt aceste baghengere? Și după jumătate de oră de căutări ne-am dat seama, știi cum ne-am simțit? Exact ca în desene animate când apare măgărușul ăla, știi? Erau bag hanger. Adică micuier, cârlic pe care îl pui pe marginea mesei să-ți țină sacoșa. Baghengerele erau bag hanger. Da. Bă, dar scria într-un cuvânt, chiar nu era vina noastră dacă pui într-un cuvânt bag hanger. Ce să facem?
1: Dacă vrem să ne amintim și de unul care chiar ne bântuie, am făcut odată un moment foarte frumos să-l omagiem pe Tom Jones, pentru că a murit și, de fapt, era ziua lui, nu?
0: L-am omorât noi, da, practic, sper că ne-a iertat domnul Tom Jones.
1: A vorbit așa foarte frumos, cu o legendă, a muzicii, că
0: da.
1: Și noi am scris și e ziua lui, să știți, n-a murit.
2: Uitați că aici am și eu o mare problemă, că, de regulă, glumele cele mai bune apar exact cu ocazia știrilor triste, exact atunci, pe ultimele 10 secunde, și am câțiva colegi care sunt foarte, foarte glumeți și le spun, liniște, numai așa spun. Dar în același timp eu sunt cea care îi întărâtă, știi, să facă glume, ceva.
0: Și tu apari în direct după aia trebuie.
2: Da, da.
0: Dacă tot am zis de Tom Jones, o să-l aducem și noi la radio, să ascultăm un... Nu-l aducem aici în studio să cânte Ionuț,
1: da.
0: Aducem un sex bomb. Așa, să ne mai amintim un pic de muzica pe care o face.
1: Am verificat să fie...
0: Ai verificat, e încă bine, da?
1: E încă bine, da.
0: Strănută, nici nu strănută, e totul
1: în regulă. Da, e sănătos.
0: Ok, bun. Hai, facem o pauză scurtă la radio, l-aducem și pe Tom Jones. Așa?
1: Da, și trebuie să vorbim și despre domnul ăla care a câștigat concursul din Grecia și poate te gândești tu, Andreea, dacă ai câștigat ceva vreodată în viața asta.
0: Dacă ești norocoasă, așa, în general, dacă ai câștigat, dar povestim imediat.
2: O să vă povestesc, da.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită, periș, 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet, afumat, cămara noastră, 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg, 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. pentru case fericite. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni.

0: Stones, am promis, uite, l-am adus la Pro FM, 8:43 de minute și Andreea Trușca a rămas alături de noi. Zi, Ionuț, cine ce-a câștigat?
1: Păi da, uite, asta voiam să vorbim cu ascultătorii și cu Andreea, să ne spuneți pe WhatsApp la 0771872 când ați câștigat ceva în viața asta, când v-a zâmbit norocul. Pentru că un elev de 15 ani din Atena a câștigat un mare concurs de prins pești iepure.
0: Mamă, vedetele anului,
2: da,
0: în Grecia.
2: Da, da, da.
0: Cât
2: da,
0: s-a prins?
1: A prins 158 de pești iepure într-o singură zi.
0: Dar nu sunt pești iepuri?
2: Dar parcă se zicea că nu trebuie să-i atingi, nu trebuie să stai în preajma lor.
0: Nu, nu trebuie să-i mănânci. Serios?
2: Nici să mănânci? Bine de mâncat, mă așteptam, dar știam că trebuie să și părăsești zona.
1: Nu, apoi asta era ciudat. O competiție organizată și el a câștigat la categoria copii.
0: Și ce a câștigat? Deci, după ce s-a luptat atâta, a prins 158 de pești, îți dai seama că e super greu, sper că...
1: Da, e un concurs special făcut să scape plajele de acești pești invadatori.
0: Marele premiu?
1: O undiță.
2: Super!
0: Nice!
1: Super!
2: S-a simțit foarte motivat.
1: Îți dai seama, păi, i-a prins cu mâna, că n-avea undiță. Mm.
0: Și guta nu era inclusă, îți dădea doar undița, te duceai tu, îți luai.
1: Înjunghiai cu undița. Da, hai să vedem, 0771872, când ați câștigat ceva în viața asta? Hai, Andreea, tu ce ai câștigat?
2: Nici nu prea am participat la concursuri pentru a câștiga, dar o să încerc la loto, să văd dacă am noroc,
0: deci
2: ce să zic.
0: Deci n-ai câștigat niciodată nimic?
2: Nu știu dacă am câștigat, nu mi-aduc aminte să fi câștigat ceva.
0: La concursul la radio nu particip la astfel de concursuri?
2: Nu, dar să știți că mă tenta concursul vostru cu Palo concertul. Da.
0: Cu cine?
2: Da.
0: Ce
2: BTS, cred.
1: Da. S-a terminat. Din păcate avem acum Ariana Grande.
0: Din păcate avem acum Ariana Grande.
2: Place și Ariana Grande, dar uite, tu plus o prietenă, plus doi DJ Pro FM. Cu cine ar merge? I-am văzut pe la Bruno Mars, au fost Miruna și cu... Da.
0: Cu Venger, da.
2: Drăguț.
1: Hai să vedem ce au câștigat ascultătorii. Ia să o auzim pe Alina.
0: Ia.
3: Neața Pro FM, cred că ultimul câștig pe care mi-l aduc aminte și este foarte recent este chiar la voi. Am câștigat la Five to Survive toamna trecută. Și eu și soțul meu.
0: Dar mai ținite cât ați câștigat de curiozitate la Five to Survive?
1: Hai să vedem. Fiona, ce ai câștigat?
4: Neața, Fiona sunt din Timișoara. Prima oară în viața mea un lucru mare ce l-am câștigat a fost un televizor flat screen pe vremea când era ceva să ai așa ceva, un Samsung.
0: Mulțumim,
4: doar cumpărând pastă de dinți și un săpun Protex, cred că mamă, Protex, care e de la Procter & Gamble.
0: Da, bravo! Câte branduri?
4: A venit o agentă la mine printre rafturi și a zis că să înregistrez bonul, că să mă înregistrez în concurs. Și după aproximativ o lună jumate sau două, când eu deja am uitat de faptul că m-am înscris în concurs, am fost sunată că am câștigat un televizor și să mă duc să-l iau.
1: Bravo!
0: Felicitări, Fiona! Încercați să nu ne dați branduri dacă se poate, da?
1: Păi cât posibil.
5: Salutare, eu am câștigat de la voi la Five to Survive 250 de euro.
0: Ia-uzi, bravo!
1: Super.
0: Bine. Ai luat 250 de euro, ai răspuns corect la toate întrebările.
1: Da.
0: Toate 5 întrebările.
1: Am câștigat la Super Bingo 100 de milioane. Acum,
0: Deci acum erau... 10.000 de lei?
1: Da.
0: Mamă! Mișto! Și ce ai făcut cu ei? Să ne zici și ce ai făcut cu bani. De curiozitate.
1: Da.
2: Așa, dacă vreți să vă povestesc și eu ceva, eu l-am sunat în minte de la prietena mea pe bunicul meu și am zis că sunt de la nu știu ce concurs. Asta eram în clasa 1, dacă nu mă înșel, și am spus că dacă știa anii de domnia lui Ștefan cel Mare, câștigă un televizor color.
0: Și ți-a zis?
2: Și mi-a zis Ani, iar dimineața la 7 am plecat la școală, că aveam program de la 7 la 10 pe vremea respectivă, bunicul meu a rămas în fața blocului de la 7 la 10 să-și aștepte televizorul.
0: Mamă, ce malefic! Dar tu de ce trebuia să știi, Ani? Te-a ajutat la școală măcar treaba asta?
2: Nu, dar am vrut să-l păcălesc, am vrut să fac o glumă, da, și iată că mi-a ieșit.
1: Hai să vedem unde mai e norocul pe aici printre ascultătorii noștri.
6: Dimineața Pro FM, eu sunt Diana din București și ce am câștigat eu chiar astăzi este o surpriză de la mama și să mă ia la unul de la after și scap să mai fac teme astăzi. Dar ce nu-mi place este că mama încă nu mi-a zis surpriza. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Păi asta e mulțumim, definiția Diana. Surprize.
2: Ce drăgălașă e fetița și ce coerentă, nu-i
0: da,
2: așa?
0: Este, este, Diana, mulțumim frumos. Ia.
7: Bună dimineața.
1: Bună.
7: Eu n-am câștigat nimic, că nu prea particip la tombole și chestii de genul, dar a câștigat soțul meu la o campanie pentru țigări un voucher de 1000 de lei la o parfumerie exclusivistă, atât de exclusivistă încât voucherul ăla de 1000 de lei nu ajungea ca să-ți iei un parfum. Și drept urmare de 1000 de lei am luat un luciu de buze și un mascara.
0: Da, da.
1: Bun.
2: Super.
0: 1000 de lei, o mascara și un luciu de buze.
2: Ideea este că trebuie să participăm. Asta e clar. Voi ce ați câștigat? Tu, Bogdan?
0: Eu am câștigat la radio.
2: Chiar
0: eu am câștigat un concurs la radio, da. Mm. Când eram mic, eram clasa 5-a, cred, prin 2000. Și ascultam matinalul Radio 21 pe vremea aia și era prezentat de Cârcotaș. Alte vremuri, alte perioade. Și am câștigat un blender la radio.
1: Ce-i trebuia unui copil?
0: Da, super. Nici nu știam ce e ăla. Nu știam ce e blender. Eu doar m-am bucurat că am intrat în direct și am câștigat acest premiu. Nu mai știu ce a trebuit să fac pentru el. Cert e că m-am dus la radio să ridic premiul cu taic-mi. Ne-am dus acolo, în Victorie era sediu. Și m-a fascinat, efectiv. Mă gândeam, cum vin oamenii ăia în fiecare zi la serviciu și vorbesc la radio? E cea mai tare chestie din lume. Și uite că se face, că, cred că 10 ani mai târziu, da? Fix 10 ani mai târziu, în 2010, m-am angajat la Radio 21 și la recepție era fix doamna Cristina care mi-a dat premiul când eram un copil
2: ce
0: de clasa
2: tare.
0: 5-a.
2: Cum e viața asta, nu?
0: Incredibil.
2: Da.
0: E cea mai random, dar mișto da. Poveste pe care o am.
1: Eu am câștigat o tabletă la un team building într-un concurs de îndemânare, ceea ce a fost absolut surprinzător pentru că eu nu sunt îndemânatic, și am mai câștigat la un eveniment bilete de avion, unde vreau eu, cu o anumită companie. S-a făcut o tombolă acolo și mi-am pus numele și da. Am fost în Londra să văd Chelsea cu Steaua.
2: Oh, drăguț!
0: Ce mișto!
1: Când am luat acele bilete.
0: Tu ce ai câștigat, Răzvan, pe lângă o copilărie în Italia?
8: Am câștigat mâncare la concursuri de sport, la emisiuni.
0: Păi cum, să te dau premii de-astea la concurs de sport?
8: Păi da, la finalul fiecărui joc aveai recompensă. Dacă câștigai, luai recompensă.
0: Și tu de-aia participai?
8: Păi da, ca să mâncăm. Dacă nu câștigam, nu mâncam.
0: Păi da, și mâncantera întinsă care nu spună poveste,
8: exact,
0: nu primește mâncare.
8: Exact, deci mâncare.
0: Da, am înțeles. Da. Să-ți fie de bine. SFDB.
8: Se vede, nu?
0: SFDB.
8: Ah, SFDB.
0: Să-ți fie de bine.
1: Da. Uite, avem foarte mulți oameni care au câștigat pe la noi. Ba gentuțe, ne-a zis Donald, ba șosete, plin de benzină. Foarte multe lucruri. Când eram copil am participat la un concurs telefonic unde trebuia să spui capitalele unor țări și primeai cadou un pager.
0: Mamă!
1: Am câștigat, numai că nu am ajuns să-l mai ridic pentru că am făcut varicelă. Am fost foarte bravo, Ioana!
0: Mișto! Mulțumim pentru mesaje! Câștigăm cu toții un buletin de știri la fix și îți mulțumim, Andreea, că ai venit astăzi în studio.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost o plăcere.
1: Mulțumim, am câștigat și noi o invitată foarte mișto.
0: Da, te mai așteptăm cu drag să mai povestim și altă dată.
2: Vă mulțumesc.
0: Și Forța Portugalia, gata, am înțeles.
2: Doamne ținem ajută!
0: Cu Portugalia, ținem pumnii strânși. Pauză și revenim imediat. Bună dimineața!
9: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Tati, am de predat tema la mate.
11: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
10: Știi ce ai de făcut?
11: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electro-weekend.
12: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hainap!
13: EMAG. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Șampon Clear 225 ml, diverse sortimente la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
14: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland.
16: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Pro FM. Urmează să ascultăm live vocea câștigătoarei Alessia Pop, câștigătoarea vocii. Vocea câștigătoarei vocii. Dar până când ajungem să stăm de vorbă cu Alessia, auzim și glasul inconfundabil al colegului nostru, George Sandu. Bună dimineața din nou!
1: Bună dimineața!
0: Ascultăm știrile!
2: Bun găsit! Guvernul va ataca în instanță blocarea conturilor Romața. Cazările pe litoral s-au scumpit de săptămâna aceasta, iar retragerea lui Cristiano Ronaldo este aproape, anunță sora fotbalistului. Guvernul va contesta în Belgia blocarea conturilor Romața de către Pfizer. Măsura a fost luată din cauza datoriei pe care statul român o are față de compania farmaceutică pentru vaccinurile comandate în pandemie. Și Romața va ataca măsura. Decizia a fost luată deoarece Eurocontrol, cu sediul în Belgia, este cel care livrează bani către Romața din taxele plătite de companiile aeriene pentru utilizarea spațiului aerian românesc. Instanța din Belgia a decis, la solicitarea Pfizer, să nu mai transfere o parte din bani către România. Este vorba de 300 de milioane de euro, adică jumătate din suma datorată Pfizer pentru vaccinuri. Între timp, premierul Ilie Bolojan și conducerea Romața au dat asigurări că zborurile pe teritoriul României nu vor fi afectate. Avocatul poporului solicită controle în toată țara pentru a verifica dacă mai există vehicule de transport public care circulă fără ITP. Decizia vine după cazul troleibuzelor din Ploiești, care au circulat an la rând fără. Situația a fost rezolvată după ce specialiștii Registrului Autoromân s-au deplasat în depou pentru efectuarea inspecțiilor tehnice, iar troleibuzele au revenit în circulație. Avocatul poporului arată că lipsa acestor inspecții poate pune în pericol siguranța călătorilor și cere poliției să extindă verificările la nivel național. Vacanța la mare costă un pic mai mult de săptămâna aceasta. Mulți hotelieri au scumpit cazările pe litoral de la 1 iulie. Creșterile sunt între 10 și 15% în funcție de unitatea de cazare și de serviciile oferite. În stațiunea Mamaia, un hotel de 3 stele costă de la 240 de lei pe noapte în sus, în timp ce la 4 stele cu mic dejun, plajă și piscină, cazarea pornește de la 460 de lei. O nouă majorare importantă este așteptată la începutul lunii august, odată cu intrarea în vârful sezonului. Și tot acum aflăm că majoritatea europenilor vor merge în vacanță aici, pe continent, în această vară. Decizia a fost influențată și de situația incertă din Orientul Mijlociu. Cei mai mulți au spus că se vor relaxa la Marea Mediterană, iar destinațiile de top rămân Spania, Franța, Italia și Grecia. Contează mult și cât de cald va fi. 3 din 10 europeni preferă locuri cu temperaturi mai blânde. Acest mondial ar putea fi ultimul dans pentru Cristiano Ronaldo, spune sora mai mare a fotbalistului. Ea a dat de înțeles că Ronaldo ar urma să se retragă de la echipa națională a Portugaliei după turneul final. El este golgheterul all-time al lusitanilor, cu 145 de goluri înscrise. Ronaldo a înscris aseară de două ori în poarta Croației, însă unul dintre goluri a fost anulat pentru offside. Chiar și așa, Portugalia a câștigat meciul și va da peste Spania în optimi. Se anunță o nouă zi cu vreme instabilă în mai toată țara, cu excepția Banatului și Crișanei. Un cod galben de ploi, vijelii și posibil grindină va intra în vigoare de la ora 10 și va fi valabil până mâine dimineață. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, cu maxime între 22 și 34 de grade. În capitală, ploi torențiale vor fi mai ales după amiaza și seara, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Bună dimineața din nou, 7 minute peste ora 9 și în vorbele ei, nu în vorbele mele, am luat-o tare așa la prima oră pe Alessia Pop. Bună dimineața!
1: Bine ai venit! Bine v-am găsit și eu, mă bucur să mă aflu aici.
0: Ne bucurăm și noi și o să te auzim live imediat și abia aștept, pentru că are o voce senzațională Alessia și dă nevoie să te felicităm în primul rând pentru tot ce ai făcut până acum, pentru prestația din show-ul Vocea României, pentru faptul că ai ridicat trofeul, bravo,
1: mulțumesc, aplauze! Mulțumesc, mulțumesc!
0: Avem foarte multe chestii să te întrebăm, dar... Pentru,
1: Doamne,
0: început, pentru început, de curiozitate, Alessia, tu cu cine ai postere în casă? Sau cu cine ai avut postere?
1: Adică cine e favorita mea?
0: Cine te-a inspirat pe tine așa în general?
1: Eu zice, din România sau din afară?
0: De unde vrei?
1: Mie mi-a plăcut mult Teo Roz de la noi.
0: Teo Roz? Place,
1: da.
0: Și ai zis asta?
1: Da, adică cred că știe, cu apreciez enorm. Și din afară, Jasmine Sullivan, cred.
0: Ce tare!
1: Da.
0: Bine, eu am zis cu cine ai postere, dar Alessia este din generația nouă, nu cred că se mai poartă postere.
1: Nu se mai poartă, dar totuși colecționez viniluri.
0: Oh.
1: Da, dar nu am pick-up. Deci, nu știu cum se face, le colecționez, dar nu...
0: Dar nu le dai play.
2: Și eu la fel, lasă că pick-up-ul vine după aia. Întâi se face colecția și după aia.
1: Și după
2: pick-up
1: aia,
2: și intri o boală, că o are tata. Ți iei după aia stație, după aia ți iei cabluri mai scumpe, după aia boxe mai scumpe, e o
1: boală.
2: Mie
1: că dau în alte alea și după aia...
0: Ce tare! Alessia cântă de când era mică, nu? De la ce vârstă?
1: 5 ani.
0: De la 5 ani?
1: Da, am început să fac canto, eu teoretic când dinainte să fi început să vorbesc. Așa îmi zice mama acum, eu o cred pe cuvânt ce să fac.
0: Mamă,
2: primul ei cuvânt a fost cheia sol.
1: Chiar și așa.
0: Do.
2: Dar ești foarte fresh, că nu prea ai dormit aseară, am vorbit un pic înainte și...
1: Da.
2: Dar nu se vede, par foarte fresh.
0: Ce?
1: Eu oricum am programul puțin dat peste cap. E și vară, sunt și în clasa, adică acum trec în clasa 12, încerc să profit de vara asta cât mai pot.
0: Mamă!
1: Și da, programul meu e puțin haos, dar văd că duc. Încă nu am...
0: Păi, păi duci, Alessia, pentru că ai vârsta de liceu.
1: Da. Așa-i.
0: E bine, lasă.
1: Așa-i.
0: Bine, fii atentă, urmează să te ascultăm live. Știu că mai aveți de făcut câteva repetiții înainte să fie totul perfect. Ne cânti două piese astăzi, nu?
1: Da.
0: Ai piesă nouă, se numește?
1: Inima în mine arde.
0: Inima în mine arde, dar o să ne cânti înainte o altă piesă.
1: Și prima mea lansare, Seara de Mai, se numește.
0: Seara de Mai, bine. Te lăsăm să mergi să te pregătești pentru cântare.
1: Mulțumesc mult.
0: Revenim în direct cu Alessia Pop imediat la Pro FM. Intrăm live și pe Facebook și pe TikTok în câteva minute. Dați pe Pro FM, dați radio-ul tare ca să auziți live vocea Alessiei, pentru că este absolut senzațională. Revenim.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5,49 lei, Del Mario Zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!

0: De 15 ani, știi că merită.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Păi să ne ascultăm muzica, intrăm live pe Facebook și pe TikTok, Pro FM România. Suntem live și la radio și știm că cea mai tare experiență atunci când auzi o piesă este momentul în care ți este cântată live. Voce 100% live, instrumente live în studioul Pro FM, o voce premiată. La doar 17 ani, Alessia Pop a câștigat unul dintre cele mai râvnite trofee de la noi într-un show muzical și ne bucurăm să o avem alături de noi la Pro FM astăzi. Ne cântă două piese, pregătește și cel mai nou single, dar deschidem balul live la Pro FM în aplauzele voastre. Alessia Pop, seara de mai. Te ascultăm, Alessia.

0: Aplauze, Alessia Pop, live la Pro FM, doamne, ce voce are, cum zici tu, Ionuț, mereu? Face găina piele de om, sau
1: exact.
0: Cum era? Sună senzațional și uite, vin mesaje pe WhatsApp de la ascultători care apreciază vocea fantastică pe care o are Alessia, care se pregătește să ne cânte și cel mai nou single al ei. Spuneam că se numește Inima în mine arde și dacă ești pregătită, Alessia, noi suntem pregătiți oricând pentru o nouă rundă. Aplauze pentru Alessia Pop, live la Pro FM!

0: Alessia Pop în direct la Pro FM. Doamne, ce voce are fata asta, este absolut senzațională.
1: Da, zicea cineva live-ul de pe TikTok, e superb atât fata cât și vocea, și senzațional. Bravo, Alessia!
0: Felicitări, Alessia! Absolut fantastic, felicitări. Și ce mișto sunt piesele, apropo, felicitări,
2: da,
0: pentru piese,
2: pe lângă
0: vocea live perfectă. Să știi că au scris foarte mulți ascultători care se bucură și ți-au auzit vocea live de multe ori, dar cu ocazia asta poate au descoperit și piesele pe care le lansezi. Felicitări încă o dată și uite, pentru ascultătorii curioși, Alessia nu a fost la primul concurs de talente anul trecut, când a văzut toată țara.
2: Da.
0: Când a început aventura asta prin concursuri pentru tine?
2: Eu mereu am fost un copil care s-a temut de scenă, cred.
0: Serios?
2: Și, da. Eu am... Deci la mine este foarte rău înainte să cânt, pentru că mă iau toate...
0: Emoțiile? Și acum ai avut emoții?
2: Da. În fine, în timp cumva învăț să le gestionez și cumva să mă mai ascund, să nu creadă lumea că sunt nebună. Dar eu, de fapt, în mintea și în sufletul meu, sunt foarte panicată, pentru că, nu știu, așa sunt făcută eu și cred că e un lucru bun totodată, pentru că mă ajută să transmit. Adică eu, în momentul în care încep să cânt, ele dispar și le transform în altceva. Adică, cred că ăsta e procesul prin care trec.
0: Bun, deci ziceai că ai mai participat la concursuri.
2: Da, mai participat la multe concursuri. Cred că am peste 200 de diplome acasă. Și poate niciuna dintre ele, nu știu, la ce v-ați aștepta, în contextul în care am și premii, 2, 3 mențiuni. În principiu locul 1, dar...
0: Toate legate de muzică?
2: Da.
0: Toate de muzică.
2: Eu am făcut și primară și generală și acum liceu de muzică. Adică eu am făcut chestia asta de când mă știu, eu nu mă știu fără muzică. Cam
0: da,
2: așa
0: deci
2: e.
0: Te-a împins vreun părinte spre asta sau a fost
2: nu,
0: natural?
2: Nu, mama a observat că am talent și ea m-a întrebat, băi, ai vrea să încerci? Și am zis, da, de ce nu? Dai seama ce minte aveam eu atunci, dar nu regret că am făcut treaba asta, pentru că m-a dezvoltat pe mai multe părți, cumva. Eu știu să cânt foarte bine la pian. Am făcut 9 ani de pian principal și acum sunt pe canto clasic, pentru că programa la pian devenise prea grea și nu mai puteam să gestionez studiul la amândouă.
0: Și ai zis că ai început practic să cânti la câți? La câți ani? Foarte puțin. 5 ani, ceva?
2: La 5 ani am început să fac lecții de canto și de pe la 2 îi cântam playlist-ul Mama din mașină. Cam asta. Inventam cuvinte, adică eram ceva rău. Cine mă auzea, mai are mama niște filmări, sunt... Eu nu trebuie să le vadă nimeni, alea nu trebuie să vadă lumina zilei, că nu...
0: Dar ai apucat să cânti la fixativ sau tu ai avut microfon de la bun început?
2: Adică
0: noi, în general, când eram cântăresc pe acasă, toți în copilărie, cântam la ce spray găseam. Ne luam un spray și cântam în oglindă.
2: E, nu, eu încă fac din astea.
0: Da?
2: Da, în continuare, da, nu există. Eu nu studiez la microfon. Și când studiez, nu studiez la microfon. Adică și mai când și eu. Fixativ, la deodorant, la perie.
0: La ce găsești prin casă.
1: Și planul care e acum? Vine clasa 12?
2: Vai, vai, vai, nu.
1: Vine bacul,
2: nu mai
1: și după,
2: aminte,
1: scuză-ne. Dar după tot pe o școală de muzică, o facultate de muzică?
2: Da, mă gândeam să dau la conservator. Acum trebuie să-mi cântăresc puțin deciziile. Eu îmi doresc să continui cu muzica, doar că nu știu dacă am așa o mică dorință de a pleca poate în afară, să încerc să merg acolo și să văd, să capăt poate o altă perspectivă și să mă întorc. Dacă mă ajută bunul Dumnezeu, vă dați seama că mi-ar conveni, dar...
0: Dar vrei afară intenția pentru școlarizare, în ideea de a
2: da,
0: învăța...
2: Da, pentru a mă educa și pentru a, nu știu, privi poate lucrurile altfel, pentru că clar e altceva acolo. Uh-huh. Acum nu știu dacă va fi împlinit acest vis, pentru că eu am avut multe vise până acum și mi s-a dovedit că poate nu erau așa de mari, pe cât, adică eu visam prea mic, de fapt.
0: A, ți-ai depășit...
2: Da, la mine, adică Dumnezeu mi-a arătat că, de fapt, adică ce, la ce speram eu era minciună.
0: Păi vezi, pe principiul ăsta mergând poți să faci orice în viața asta. Pe mai departe, care e marele vis? Cel mai mare?
2: Marele vis? Cred că... Sună clișeic să am un hit, dar cred că în punctul ăsta asta m-ar... mi-ar da poate validarea aia de care simt că am nevoie, să mă simt poate în locul potrivit, să spun așa.
0: Cum calculăm hitul? Ce înseamnă hit?
2: E o piesă care să bubuie peste tot, să se audă,
0: să rupă.
2: Numai Alessia să se audă peste tot.
0: 20 de milioane Tsunami de vizualizări, ok?
2: 20 de milioane?
0: Da. Sau vei mai mult?
2: E, nu, e foarte bine.
0: E bine,
2: e
0: da?
2: Bine, mă mulțumesc și cu atât, ce să mai zic.
1: Poate Eurovisionul te interesează, că am înțeles că ai avut aceeași profesoară de canto cu Alexandra Capitanescu.
2: Da. Nu pot să zic că nu este un plan de-al meu. Mă gândeam poate să încerc chiar anul ăsta. dar aș face-o doar în condițiile în care știu că am o piesă bună, care merită și pe care o simt și pe care știu că... Adică nu mă interesează neapărat să trec selecția națională, cât mă interesează să mă, să mă prezint cu ceva care 100% mă reprezintă pe mine ca și artist, și chestia asta e destul de greu de găsit și de făcut într-un timp atât de scurt, pentru că drumul meu abia a început.
0: Aia, uite, chiar voiam să te întreb chestia asta. Vrei să te reprezinte pe tine ca artist, dar tu te-ai simți că te-ai definit sau știi cine ești?
2: Nu.
0: La 17
2: ani? Încă nu. Asta e și partea foarte interesantă, pentru că eu experimentez acum, adică eu mă joc. Mie îmi place muzica și cred că profit de chestia asta în punctul în care ce mă taie pe mine capul noaptea...
0: Încerci a doua zi.
2: Da, exact. Și cumva, până acum am simțit presiunea asta că trebuie să îmi găsesc... ca toată lumea direcția să...
0: Oteca.
2: Da, exact, doar că mi-am dat seama că timpul este... Da, am timp destul. Sunt...
0: Nu te grăbește nimeni și nimic.
2: Da, și clar am foarte multe de învățat, adică...
0: Și pentru vârsta ta e o experiență fantastică deja. Cum a fost să lucrezi cu Tudor Chirilă?
2: Tudor Chirilă a fost, cred că, mentorul care m-a format cel mai mult. Pentru că cumva el m-a împins să-mi depășesc toate limitele, cumva. Eu mereu am fost această persoană care mi-a plăcut să stau în cochilia mea, să nu încerc nimic nou, să fiu eu undeva unde sunt bine și sigură la călduț. Și când mi-a spus Tudor Chirilă să încerc și rock, să încerc și așa, să încerc și așa, cumva mi-a dovedit, eu cred că nu neapărat că și-a dorit să mă pună el neapărat pe mine să cânt rock. Cred că a fost fix ideea că își dorea să mă autodepășesc și să-mi arate că pot și să...
0: S-a rămas vreo vorbă pe care ți-a zis-o Tudor, așa? O vorbă,
2: da,
0: pe care
2: deci
0: o porți
2: cu tine? E o vorbă pe care chiar m-a... Asta a fost, cred că, înainte de finală, dacă nu mă înșel. Mi-a spus ceva de genul că, în fine, ca să lumea nu știe acasă, doar că piesele din finală, toate cele trei, se învață cu două zile înainte. Adică eu habar n-aveam ce cânt pe scenă înainte să mă urc.
0: Wow.
2: Adică cam așa funcționa. Și, na, eu copil fiind, panicată că nu știu ce cânt, cumva el mi-a ținut un mic discurs așa înainte să intru, cumva să mă încurajeze, și mi-a spus că nimeni nu știe, cumva, adică din tehnică emoția se poate naște și din ceva tehnic. Adică omului de acasă nu-i pasă dacă tu ești cel mai
0: corect,
2: tehnic, și faci nu știu ce. Pe el îl interesează să simtă, și dacă tu transmiți și ești conectată, atunci omul de acasă va simți. Și cred că pe chestia asta m-am și bazat, pentru că am dat la o parte tot ce înseamnă, nu știu, că eu sunt și perfecționist.
0: Presiune
2: adică
0: tehnică,
2: eu aud,
0: da.
2: Eu aud tot îmi sună mie, adică e...
1: Am văzut că te pregătești să cânți la Electric Castle, unde și Pro FM este partener. Și, apropo, săptămâna viitoare vă dăm bilete toată săptămâna, avem concursuri, deci dacă vreți să câștigați bilete, să o vedeți pe Alezia. Cum te pregătești pentru un concert la un festival? E primul?
2: Da, este primul și cred că e cea mai mare scenă pe care am cântat până acum. Am emoții mari, nu vreau să vă mai zic câte emoții am, că dacă încep e rău. Avem repetiții cu trupa, ne pregătim. Eu încerc să mă pregătesc vocal, mă antrenez acasă, studiez. Și condiția fizică e importantă, încerc să fiu cât mai activă, să mai merg și eu pe la sală, că a trecut ceva vreme și tot așa.
0: Dar tu ești conștientă de cât de bună e vocea ta? Că am senzația că tu nu
2: mie
0: nu
2: place așa să trăiesc pe acest norișor, cu gândul că mereu se poate mai bine și că eu trebuie să muncesc, pentru că... Adică nu văd... Nu-mi văd vocea ca pe ceva încă șlefuit. Da. Eu simt că este loc de mai bine și clar mereu va fi, dar, cum v-am mai spus, perfecționistă fiind...
0: Găsești tu mereu acolo.
2: Găsesc
0: ceva.
2: Tot.
0: Dar poți să te bazezi pe ea. Asta încerc,
2: da,
0: să zic.
2: Poți să
0: te liniștești un pic. Că e o voce absolut senzațională.
2: Da.
0: Și
2: asta...
0: în cea mai rea zi a ta o să suni fantastic pe scena unui festival.
2: Mulțumesc
0: deci
2: mult.
0: N-ai de ce să te stresezi din punctul meu de vedere.
2: Da.
1: Ai vreun talent inutil?
2: Vai.
1: Apropo de nimic?
2: Vai, vai, vai. Nu pot să zic așa ceva.
0: De ce?
2: Să zic? Mă fac de rușine aici.
0: Nu știu ce talent ai, nu știu cum să evaluez.
2: Nu. Lăsați așa.
0: Ok, bun, nu ne zici după aia măcar să nu rămânem noi curioși?
2: Da, vă zic. Nu e nimic. Este foarte amuzant și e foarte ciudat. Nu cred că cunosc pe nimeni care poate să facă chestia asta. Da.
0: Și e sigură că nu vrei să ne arăți sau să ne zici?
2: Nu. De arăta sigur nu. Pentru că e...
0: Okay. Ok. Bine, atunci zine altfel. Care este piesa pe care o fredonai cel mai tare când erai mică și cântai prin casă?
2: Când eram mică?
0: Da.
2: Ai să ciupego aia, cred că.
0: Cum?
2: Ai se ciupego.
0: Ai se ciupego?
2: Eu am cuvintele mele. V-am zis că am învățat piesa aia când aveam 2 ani la mama în mașină cu cuvintele mele. Eu am rămas pe versiunea aia veche, cu versurile mele create de mine.
0: Ne cânti și nouă versiunea ta?
2: Melissa,
0: așa
2: un... Melissa, si o senimata, ai se ciupego, ai se ciupego. Ceva de genul era.
0: Denisa!
2: Cred. Denisa, si o senimata. Era ceva rău. Dar mă distram.
3: Asta e. Mata, ai se ciupego, ai.
0: Și tu aveai 2 ani?
2: Da, era mică, rău. Dar în ce an a fost lansată? Eu sunt 2009.
0: Ia caută Ionuț. 2009,
2: da.
0: E anul tău de naștere.
1: Da, și piesa e din 2011.
2: Da,
0: exact. Când aveai 2 ani s-a lansat.
2: Ce-am nimerit-o.
0: Wow. Mamă, ce făceai Ionuț în 2009? Îți zic eu ce făceai.
1: În 2009 era la facultate. Dăduse-i
0: bacul de 2 ani, ca și mine.
1: Da, terminam facultatea.
0: Da, și uite ce talent se năștea și nu știam asta încă.
1: Și în 2011 făceam și eu un sketch în care râdeam de piesa asta pe YouTube.
0: Da, uite că ajungem înapoi la bacalaureat, că l-am pronunțat din nou. Și
2: vai,
0: deci,
2: vai.
0: Deci ai mari emoții cu bacul.
2: Nu neapărat, pur și simplu cred că e o presiune care e pusă de societate. Mie nu mi se pare neapărat un examen foarte greu. Mi se pare că dacă învăț puțin și îmi dau silința, clar...
0: Și atunci de unde emoțiile?
2: Eu sunt emoționat așa, în general, legat de orice în viața mea și...
0: De principiu, ai emoționat.
2: Cred că mă emoționează mai mult faptul că cresc. Cred că asta mă ia puțin. Îndată fac 18 ani, nu vreau să... Nu, mi se pare că...
0: Nu vrei să fiu mare încă?
2: Nu. Nu, mi se pare că sunt prea multe responsabilități. Eu am destule până acum, nu mai îmi trebuie încă câteva. Sunt bine.
0: Nu vrei să te muți singură? N-ai, nu aștepți momentul ăsta?
2: Păi sunt mutată singură.
0: Te-ai mutat deja singură?
2: Da. Eu sunt din Suceava.
0: Perfect.
2: Și cumva după ce am câștigat, m-am mutat și stau singurică.
0: Și cum e viața singură?
2: Este ca fără mama. Adică trebuie să-ți gestionezi toate lucrurile singur, curățenia, mâncare. Deci mi-am dat seama că n-am timp să le fac pe toate. Adică este ceva rău. Nu am timp nici să gătesc. Mie îmi place să gătesc, doar că nu am timp să o fac. Adică...
0: Dar zine și eu o parte foarte bună la a te muta singur.
2: Parte foarte bună. Nu mai urlă nimeni la tine când îți lași ceva pe jos sau haine. Deci eu când îmi lăsam mizerie în cameră, când ieșeam afară cu fetele și îmi aruncam totul de prin dulap și intra mama, deci făcea mama un scandal.
0: Ai văzut? Ai scăpat, gata. Toate astea sunt în trecut. Într-o zi o să faci tu scandal cuiva.
2: Da, așa e.
0: Pe la ce vârstă te vezi făcând scandal cuiva?
2: Cred că 30. Nu vreau să mă grăbesc. Nu.
0: Normal. Ai alte chestii la care să te concentrezi acum?
1: Alessia, îți mulțumim foarte mult că ai venit în studioul nostru.
2: Vă mulțumesc mult și eu.
1: Și dacă aveai nevoie de încă un reminder că emoțiile, da, sunt bune, dar poate nu sunt total necesare, după cum am văzut și în cântare și aici în interviul ăsta, iată că în dimineața asta a fost acest reminder și îți mulțumim foarte mult. Mult succes în continuare cu tot ce faci și te mai așteptăm în studio cu orice ocazie.
2: Mulțumesc mult și eu și mă bucur că am fost astăzi alături de voi.
0: Te pupăm și foarte tare piesele. Căutați piesele Alessiei. Cea mai nouă se numește Inima în mine arde. Hai să facem niște vizualizări acolo. Poate e asta piesa de 20 de milioane de view-uri.
2: Poate, cine știe.
0: Cine știe. De sunat suna 20 de milioane de view-uri. Dă-mi voie să zic.
2: Mulțumesc.
0: Facem o pauză scurtă, revenim în câteva minute pe Pro FM.

0: azi ne-a fugit săptămâna. Unde s-a dus?
1: Băi, ca de obicei.
0: Ia uite-mă, frate. Deja și... vineri, 3 iulie, nu mai zic.
2: Am zis, săptămâna viitoare o să avem bilete la Electric Castle pentru voi toată săptămâna.
0: Ia uzi.
2: L-am ascultat și pe Bruno Mars, care a deschis balul numit Follow Pro FM, care nu e un bal. Este cel mai șmecher concurs de radio, că te trimite la cele mai tare experiențe și la cei mai mari artiști din lume. Am avut Bruno Mars, da? Am trimis la BTS, unde a fost o nebunie, da, absolut totală.
0: Peste 9 zile e concertul BTS. Da.
2: Da.
0: Urmează Ariana Grande. Avem pe listă și The Weeknd și vara asta Follow Pro FM și către Madrid, pentru că am adăugat-o și pe Shakira în ecuație.
2: Băi, ce experiență frumoasă și îmi pare rău că anul ăsta eu n-am putut să fiu în gașca de DJ, că pe lângă tine și plus unul, dacă ai câștigat, cum te trimitem cu bani de avion, bilete, de, bilete la concert, cazarea și banii de buzunar, da? Mai vin și doi DJ Pro FM și eu am avut norocul și privilegiu să merg anul trecut și la Beyoncé, Taylor Swift și Kendrick Lamar.
0: M-am mai fost la trei,
2: da, mie nu...
0: experiențe Follow Pro FM?
2: Da.
0: Fai de cap!
2: Mie nu-mi vine să cred că am trăit aceste experiențe și au fost absolut superbe și cu oamenii care se simt atât de bine câștigători și să mergem să ne plimbăm și să mâncăm friptane și să... Absolut superb.
0: Am avut și eu în Follow Pro FM în Lisabona la Jason Derulo.
2: Da.
0: Este fantastic. N-ai cum să nu vrei să trăiești experiența asta și ne bucurăm că o să înceapă în curând și înscrierile pentru Ariana Grande. Deci să rămâneți cu urechile pe Pro FM, da, pentru că restul experienței este asigurată complet.
2: Anul ăsta am prioritizat familia, am zis că, băi, să nu fiu departe de ea, că e însărcinată, zic mai bine.
0: E un an
2: stau aici, e important. Un an important, da, chiar și acum o să merg la următoarea ecografie.
3: Și apropo de Ariana Grande, vă știți că piesa ei nouă e numărul 1 acum pe Spotify?
0: În secunda asta?
3: Da.
2: Și cum se numește ea?
3: Hate That I Made You Love Me.
0: Ia să-i dăm și noi un play la radio. Dacă tot vorbim, o bârfim aici pe Ariana Grande și a și rupt cu piesa asta, îi dăm un play la Pro FM, să ne intrăm în stare. Ia uite, deja are aproape 100 de milioane de ascultări pe
2: doar pe o platformă, da.
0: Da, exact. Ariana Grande. Și am avut un studio pe viitoare Ariana Grande mai devreme, ales ea pop.

0: interesantă era piesa asta. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Ne zicea Răzvan Adineaur că deja rupe recorduri și cele mai e numărul 1 pe Spotify în jurul lumii, zis,
1: da,
0: la nivel,
1: da,
0: mondial.
2: Acum, da, da. Ana, ce să mai zicem? 19 nominalizări la premiile Grammy, dintre care 3 câștigate, o nominalizare la premiul Oscar, dar o să mai vorbim noi mai multe despre această mega artistă când o să avem concursul Follow Up FM.
0: Ce să mai și zici, vorba
2: ce
0: aia.
2: Să mai și zici, hai să mergem.
0: Decât să vă urăm să aveți un weekend frumos, dragilor, pe unde v-ar purta weekendul ăsta și luni dimineață de la 7 să ne auzim din nou în studioul Pro FM. Ținem pumnii să vă iasă planurile așa cum le-ați gândit pentru weekendul ăsta și să nu vă joace vremea feste, că am văzut că e un pic instabil, așa, e nehotărâtă.
2: Și vă mulțumim foarte mult că ați stat cu noi în săptămâna aceasta. Prezența voastră ne onorează, dar ne și stimulează să fim mai buni în fiecare dimineață.
0: Băi, eu nu ți-am eu.
2: Atât ce am putut, mă, astăzi.
0: Hai, pam, pupat.
2: La revedere, ceau, pa, pa.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și Furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: La tine, la Selgros, ai oferte de neratat. Cocorico, pulpe inferioare de pui la doar 15 lei și 65 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea! Citește!
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 ml prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Elevii români sunt cei mai buni din Europa la geografie. Patronul azilului din Bihor, Viorel Pașca, a fost plasat sub control judiciar, iar Donald Trump atacă din nou NATO înaintea summitului din Turcia. Elevii români sunt ași la geografie. Aceștia se întorc acasă cu 5 medalii de aur, 3 de argint și locul întâi pe națiuni la Olimpiada Europeană de Geografie. Câștigătorii provin de la licee și colegii din București, Brașov, Craiova, Iași, Timișoara și Focșani. Olimpiada s-a desfășurat la Varna, în Bulgaria. Patronul azilului din Bihor, Viorel Pașca, și membrii familiei sale au fost plasați de magistrat sub control judiciar. Aceștia au fost aduși ieri la Tribunalul București. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Viorel Pașca este acuzat de procurorii DIICOT că ar fi constituit în 2020 un grup infracțional care opera sub paravanul unei asociații care îngrija bătrâni abandonați, fără a avea însă autorizații. Vârstnicii erau aduși din spitale și centre sociale. Scopul rețelei ar fi fost obținerea veniturilor acestor și a donațiilor. Procurorii mai spun că persoanele nu erau îngrijite și în unele cazuri nu primeau nici măcar medicamentele prescrise. 400 de bătrâni ar fi murit în ultimii 6 ani. Viorel Pașca neagă acuzațiile și spune că bătrânii aveau condiții mai bune decât cele din mediile din care proveneau. Atenție dacă ai vacanțe planificate în următoarele zile în Portugalia. Există risc de incendii de vegetație din cauza temperaturilor foarte ridicate. Ministerul nostru de externe a emis o atenționare de călătorie. Autoritățile portugheze au instituit stare de alertă până pe 6 iulie la nivelul întregii regiuni continentale. În caz de pericol, românii pot lua legătura cu reprezentanții ambasadei noastre de la Lisabona. Președintele american Donald Trump și-a reluat atacurile la adresa aliaților din NATO chiar înaintea summitului de săptămâna viitoare. Trump a atras atenția că America plătește cel mai mult pentru apărare, comparativ cu celelalte țări. Toate statele NATO, cu excepția Spaniei, au fost de acord anul trecut să majoreze contribuțiile pentru armată până la 5% din PIB, la solicitarea lui Trump. Liderul de la Casa Albă este așteptat în Turcia la summitul anual al Alianței din 7-8 iulie. Celebrele puburi din Marea Britanie vor putea rămâne deschise până la 5 dimineața, când se va juca meciul Anglia-Mexic la Cupa Mondială. Chiar premierul demisionar Keir Starmer a intervenit pentru a permite această modificare, după ce au apărut numeroase solicitări din partea patronilor de puburi, potrivit The Guardian. Meciul cu Mexic va fi luni de la 1 dimineața, ora Regatului Unit. Dacă va avansa în sferturi, Anglia va da peste Brazilia sau Norvegia. Se anunță o nouă zi cu vreme instabilă în mai toată țara, cu excepția Banatului și Crișanei. Un cod galben de ploi, vijelii și posibil grindină este în vigoare de la această oră și va fi valabil până mâine dimineață. Temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, cu maxime între 22 și 34 de grade. În capitală așteptăm ploi torențiale după amiaza și seara, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.
1: Asculți Venger! De la 10!

0: De la Dieveners s-a auzit chiar acum câteva secunde. Bună dimineața, bună weekendul, bună ce vrei tu. Suntem într-un moment extraordinar de bun al săptămânii. Momentul ăla în care mai avem și puțin timp de petrecut, poate cu colegii pe la muncă. Asta că e cazul să ne și înțelegem cu ei, să ne simțim bine. Uite, la mie chiar e cazul. Și pe lângă, suntem foarte aproape și de momentul în care începe weekendul, zilele alea libere, bine meritate, poate un drum pe la mare, poate o ieșire la o plimbare așa mai pe seară, mai la răcoare, orice ar fi, e vară, ești pe Pro FM. Și ești cu Venger până la 13. Smiley, cum te văd eu, vine chiar imediat. Apus de soare de la Rare și Jamaican Hugo, ascultăm.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la DigiSport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe DigiSport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe DigiSport 2.
6: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
7: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domne.
11: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
4: Follow

Smiley avem pe Pro FM și un 10 și 28 de minute în cazul în care nu te-ai mai uitat de ceva timp la ceas. Dacă al tău arată ceva diferit, să știi că al tău nu e bun, eu sunt la radio. Na? Așa funcționează treaba. Tocmai de asta ți-aduc 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Ți-am adus deja o parte din aceste 40 de minute. Suntem pe la mijloc și continuăm cu genul ăla de la Lina Eremia și Puia, Stumbling in Serial Glide de la Nate și Afghazi Paul Monkey.

și Rasi s-au auzit pe Pro FM, pronunță într-adevăr Rasi Augazi, asta puțin mai interesant, eu mai românește, până la urmă cam asta e situația. Bine te-am regăsit, ascultătorule, pe Pro FM ești, ai luat decizia bună să fii alături de noi și astăzi ne pregătim de următoarea campanie Follow Pro FM, anunțăm la momentele potrivite, la momentul potrivit ce și cum, dar dacă vrei să vezi care este destinația pe care am adăugat-o, poți să ne dai un follow chiar pe toate rețelele de socializare, Pro FM România, ne găsești pe peste tot și dacă vrei să ne iei cu tine, poate într-o zonă în care nu prinzi Pro FM, cine știe, într-o vacanță peste hotare, avem aplicația oficială Pro FM pe toate magazinele digitale, App Store, Magazine Play, înțelegi ideea. Și avem multe hituri în general, Mr. Know It All vine chiar acum.

Spre final de oră ne apropiem de 11 fix, respectiv cu pași rapizi de mijlocul zilei. Ca să nu mai spun de momentul în care plecăm acasă și începe weekendul, cât ești pe Pro FM, să știi că timpul trece mai repede. Dacă îți dorești treaba asta, dacă nu, relaxează-te, avem piese alese special pentru tine, pentru orice situație. Sunday sunt, de exemplu, de la Clock Clock, Love Again, Dua Lipa și Ține-mă minte, dăm o tans, nu uita că ești cu al tău prieten de la radio. Benji.

Hours avem pe Pro FM. Se apropie weekendul, lăsăm toate grijile la muncă, mă rog, grijile profesionale. Și pe lângă toată treaba asta, încercăm să ne bucurăm de vremea bună. Din câte am înțeles, cam prin toată țara nu o să avem probleme cu precipitațiile. O mai uit odată, în orice caz, și revin cu un răspuns concret. În orice caz, se readuc aminte și de ce se întâmplă mâine cu The Official 40. Ne dăm întâlnire cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii în clasamentul oficial de pe Pro FM, sâmbătă de la ora 12. Mai aduc detalii despre treaba asta, dar până atunci vin cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, că tot vorbeam de griji. I Ain't Worried, One Republic.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Trenduri, muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și Social Fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

pe Pro FM. Simt-o ăla din spate, pasul sau ce-o fi treaba aia gravă, face toată melodia. E genial. Și îți rămâne în cap. Bun, ne uităm puțin pe situația temperaturilor. Vedem că stăm bine prin capitală. 28 de grade, 22 la Brașov, 24 Cluj-Napoca și 26 la Constanța. Avem 24 de grade la Iași, 24 și la Oradea și 23 la Timișoara. În momentul de față, prin București, se anunță vreme bună pe weekend. Astăzi și mine, Cico, o să avem parte așa de puține precipitații de pe seara, așa, de pe la ora 23. Dar nu ne facem griji, pentru că o să se oprească. Și mâine o să ducem bine, mersi, să sperăm. Pe litoral, situația la fel de bine se prezintă. Dacă zilele trecute ne anunțau meteorologii că o să avem parte de precipitații, în momentul de față arată că o să fie soare și frumos, maxime de 27-28 de grade. Numai bună vremea de făcut plajă. Sau, de ce nu, de plimbat pe plajă? Depinde de ce fel de om ești. În orice caz, orice ai vrea, orice fi niște hituri între tot timpul. Gabriela, chețai, chiar acum, Dracula, Tame Impala și Swim, BTS.

mai puțin de două săptămâni până o să-i vedem live pe BTS la München în cadrul campaniei Follow Pro FM. Vorbim despre 12 iulie. Câștigătorii deja au fost extrași, însă dacă vrei să vezi cum arată o experiență Follow Pro FM, poți să ne dai un follow în adevăratul sens al cuvântului pe toate rețelele de socializare: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, ce mai există? Cred că în mare parte astea sunt, dar acolo o să vezi foarte clar, de la plecare până la concert, până la tot, și tot acolo anunțăm și următoarele destinații. Două au fost anunțate și pe post, nu știu dacă și a treia. Vorbim despre următoarele, cum ar fi Ariana Grande, The Weeknd, și pe ultima te las să o descoperi singur de pe rețelele de socializare, după cum am zis și mai departe.

0: promoția cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Muzică în boxe. Content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
9: Pro FM. I've been waiting for the sunshine. Open Radio.

0: hiturilor și al celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Și în această oră avem parte de același lucru, de voie bună, muzică multă și aleasă special pentru tine și niște vorbe de la prietenul tău de la radio, dar mai bine îi las pe Nader să vorbească cu tine. Îți aduc Talk to You imediat. Hug yourself, comrade. Love me to heaven. Jonas Brothers, dacă rămâi pe Pro FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la DigiSport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe DigiSport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe DigiSport 2.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Pentru că sunt doi DJ în grupul Another Talk To You. S-a auzit chiar acum câteva secunde și mergem mai departe cu vibe-ul de weekend. Echoes Of My Heart, Enache imediat, ultimul revers de la Andia și fostul de la Feli. Nu uita de mâine dimineață The Official 40, de fapt pe la prânz, de la ora 12 ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Dacă vrei să asculti edițiile trecute, le găsiți și pe site și pe aplicația oficială Pro FM. O poți downloada de pe App Store, Magazine Play și de pe oriunde. Asta dacă vrei să ne iei cu tine. Și credem, o merită.

Un remix genial din partea lui DJ Dark aici on air. Mă gândeam mai devreme dacă să spun asta pe post sau nu, dar YOLO, full YOLO. Mai devreme am stat vreo 5 minute pe TikTok, m-am furat telefonul, n-am să te mint cu treaba asta și mi-a apărut o piesă pe care n-am mai ascultat-o, cred că de 5-6 ani. 100% o să revină în playlist-ul meu și am văzut că o aveam și aici în calculator pe Pro FM. Așadar, Doamne, prin 2013 rupea piesa asta. Call Me Maybe. Au început oamenii să ia piesa asta pe TikTok și să danseze. Spuneau că a venit vara, că nu există motiv în viața asta să fii cât se poate de trist, pentru că toate

0: și îți dau o întâlnire mâine abia cu The Official 40. De la ora 12 ascultăm cele mai bune 40 de piese. Până una alta, Miruna de la 13, Eliza și Cucu de la 16 și Gabriel Fereșteanu de la 19. Asta este programul pentru ziua de astăzi. Fever Dream îți aduc până la fix de la Alex Warren. Venger am fost Andrei Vendura, prietenul tău de la radio. Ne auzim mâine.
1: La tine, la Selgros, ai Prosecco alb extra sec Visconti de la Rocea, 0,75 litri la 27,99 lei. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zahăr cristal mărgăritar, 1 kg la numai 3 lei și 61 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

Sofia de la Mineli, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13 și 9 minute. Bună după-amiază, bună după-amiază și bine v-am găsit într-un nou weekend petrecut împreună cu muzică bună, pe care, by the way, deja am primit-o pe WhatsApp pe 0771001872. Parcă așa începe.

0: Cum pleacă și Winter, nici nu mi-e ciudat dacă mă întrebați, n-am nicio treabă. Birds of a Feather de la Billie Eilish, Mama Mia de la Misha Miller și bineînțeles piesele pe care deja le-am primit pe WhatsApp, dar în cazul în care mai vrei să vii și tu, 077-100-1872, aștept pe toată lumea.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine albă de Velpitar, 700 de grame la numai 5 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
3: Cred că gădește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Krönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
11: Mega Image.
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

să plecați în weekendul ăsta în Constanța, așa cum o fac și eu. Vai, ce crazy, sunt bine, plec mâine și mă întorc poi mâine, am rupt dacă e. Vă zic că aveți așa, astăzi 30 de grade, mâine 28 de grade și văd acolo o ploaie, dar stați, văd de la cioră la cioră. Ah, e ok, e doar pe seară, e cinstit. Și duminică 26 de grade cu soare full. Că despre celelalte orașe văd temperaturi cuprinse între 24 și 31 de grade și la fel ca în Constanța, doar sâmbătă va fi o mică ploaie.

0: să vă pun piesele alea Weekenderish, așa l-am numit. Eu cu o fată, Andra, de pe WhatsApp, cum am mai împrietenit cu voi. Așa e când ai prieteni în viața reală. Anyway, așa pe final de oră, Lost in Istanbul de la Briana. Rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
7: Pro FM te așteaptă la festival. Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Pro FM pe Instagram, Facebook.

oră de program, oră în care ce crezi, am muzica de care ai nevoie. Și acum o să zici, de unde știi tu, Miruna, care e muzica de care am nevoie? Ascultă aici, am de la Connector, ca să ne calmăm inițial, dacă e foarte cald afară. Știu că ne pregătim de weekend și trebuie să fim bumții, dar înainte să fim bumții, ne calmăm, da?

0: mai pe bumții bumții, deja de pe la jumătatea orei. Am și Water de la Tyla, ca să ne mai plece și umărul, și ținem aminte de la Demotas, ca să dăm și pe emoție. Deci avem ceva de relaxare, ceva de bumții bumții și pe emoție. Dacă aveți și alte zone în care vreți să intrăm, 077-100-1872, te aștept acolo pe WhatsApp.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Muzică în boxe, content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

asta câteodată intenționat, pentru că de fiecare dată când e pe tronsonul meu, primesc mesaj de la câte un prieten din Iași, care îmi zice, uite, îți dedic piesa asta. Despre ce vorbim? Mi-e puțin de dor de Iași. Cum mai e? E bine? E cald?

călătoritor de Iași, care n-a mai ajuns acolo de vreo, mamă, de vreo 3 luni. Rușine să-mi fie. Anyway, revenind la de noastră, avem un update pentru lista Follow Pro FM și unul foarte mare, deși cred că deja ați auzit cu toții, vă mai spun o dată că pe lângă Ariana Grande, care va fi pe 16 august în Londra, și The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona, mai adăugăm un concert pe care cu siguranță mulți l-aveau pe wishlist, și anume Shakira. Am vrut să zic lole. Pe 2 octombrie la Madrid, tu și un prieten și doi DJ Pro FM. Aveți așa, avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Totul inclus, pentru că practic singura ta grijă trebuie să fie dacă filmezi concertul sau trăiești momentul, altele nu trebuie să fie acolo. Așa e cu Follow Pro FM, așa că dacă visezi la concerte memorabile prin Europa, rămâi pe Pro FM, pentru că dăm în curând start înscrierilor pentru concertul Ariana Grande în Londra pe 16 august, așa că vara asta Follow Pro FM. Dar până una alta cu Ariana Grande, dacă tot am anunțat-o again pe Shakira, doamnelor și domnilor, vă arăt piesa care mi-a rupt creierul când am auzit-o, nu mi-a venit să cred. Nu credeam că avem această variantă ca Shakira și Rihanna să fie în această, în aceeași piesă.

0: mare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: întâmplă, pentru că oriunde avea loc, vezi foarte, foarte bine, sunt foarte multe ecrane, ei au foarte multe ramuri pe scenă, astfel încât să ajungă în vizorul tău. Ce să mai, sunt niște profesioniști, abia aștept să văd cum va fi. Prin ochii, bineînțeles, al lui Eliza și Cucu. Acestea fiind zise, vă zic bună după amiază și bine v-am găsit în a treia oră de program. Eu sunt Miruna și până la 16 mai petrecem împreună și ne zbenguim, pentru că ne pregătim de weekend, nu-i așa? Am pentru tine, uite de ochii mei, de la Holy Moly, am și... Ia, era să vă zic piesa de la Change the Vibe, dar nu vă zic. E piesa cu care eu îmi încep fiecare vară. Piesa pe care o ascult, pot să o ascult în iarnă, că tot mă duce cu gândul la vară și chiar mă face să mă simt pentru două minute cât durează ea, cam plinul verii. Am și Soarele de la Spike, am și New Religion de la Bibi Rexha și am și un număr de WhatsApp, ce crezi, 077-100-1872, unde te aștept și pe tine.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cașcaval feliat Cristim, 140 de grame, diverse sortimente la 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 de ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vino la Flanco Smart Disc Counter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătezi din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Uite de în ochii mei de la Holy Moly. Să auzi chiar acum pe Pro FM, 15:26. Până după amiaza, până după amiaza. Cam târziu cu trendul, dar acum am avut și eu timp. Sunt atât de ocupată. Mă duc și eu la filmul ăla, Obsession. Te aștept, e un film pe care aștept să-l văd, cred că de 2 luni, de când a început în America să facă ravagii. Pentru cei ce nu știu, e un film făcut de un tip care are 26 de ani. A terminat studiile, tot în zona asta de film, dar nu activase în domeniu, n-a mai făcut niciodată vreun film, nu are părinți în domeniul ăsta, nici nu a mai lucrat în zona asta. Era începător, ce să mai asta voiam să vă zic. Și o fată care tot așa nu a avut nicio experiență înainte, chiar făcea content pe Twitch, ca să înțelegeți. Și au ajuns sus, sus, sus de tot. Acum este unul dintre cele mai apreciate filme de groază și o să mă duc și eu la cinema în seara asta. Cea! Am vorbit cu Cucu și a zis mai devreme că, bă, da, merită, du-te, du-te, du-te. Dar vă zic eu, mai pe înderete, vă zic luni dacă merită sau nu. Până una alta vă zic așa, în București sunt 31 de grade, nu, erau 30 când am venit, deci nu sunt tot 31. În Iași vă 28, Cluj-Napoca 24, văd că s-a oprit ploaia peste tot, Brașov 25, Timișoara 30, Constanța 29, Alba Iulia 25 și Sibiu 24. Iertați-mă, am greșit, acum văd, în Alba Iulia și în Sibiu încă

dat-o prea mult și nu o să vă impresioneze așa tare. Dar totuși nădăjduiesc că are același impact asupra voastră cum are asupra mea. Și Avicii mereu o are. E una dintre piesele mele preferate de la el. Dacă nu chiar, oscilez între Hey Brother și

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Mică!
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Și e și vineri, cea mai frumoasă zi din săptămână. Ana Maria Sandu ne aduce știrile. V-am găsit, Ana?
1: Bun găsit! O parte dintre bucureșteni rămân fără apă caldă în perioada următoare. Premierul Republicii Moldova și-a dat demisia, iar în seara asta vedem ultimele meciuri înainte de optimile Cupei Mondiale. Au venit explicațiile Ucrainei cu privire la drona explodată în portul Constanța luna trecută. Ucraina a confirmat faptul că a pierdut legătura cu 4 drone navale care se îndreptau spre estul Mării Negre. S-a întâmplat asta pe 4 iunie după amiaza, la circa 250 de kilometri de țărmul românesc, iar România a fost informată de pericol a doua zi dimineață. Pentru că au fost pierdute comunicațiile, comanda de autodetonare nu a mai putut fi anulată, anunță Ministerul Apărării de la noi. Partea ucraineană spune că a fost un incident izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Rusiei. MAPN cere ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara punctelor de interes ale României. O parte dintre bucureșteni vor rămâne fără apă caldă în perioada următoare. Primăria Capitalei anunță că face lucrări de modernizare și reparații, pentru care a atras peste 1 miliard de lei din fonduri europene și de la guvern. Intervențiile se vor desfășura în perioade diferite și vor afecta peste 3300 de blocuri. Cel mai afectat va fi sectorul 3. Aici, circa 2000 de blocuri vor avea asistată apa caldă în perioada 20 iulie-2 august, iar alte aproape 850 de imobile de pe șoseaua Panduri vor avea apa caldă oprită timp de 6 zile, începând de pe 13 iulie. Premierul Republicii Moldova și-a dat demisia la 8 luni de mandat. Alexandru Munteanu spune că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu a declarat că aștepta mai multă fermitate din partea premierului. Săptămâna viitoare vor începe consultările cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Demisia lui Munteanu vine după investigația de presă, care a arătat că șeful companiei Moldața și-ar fi falsificat CV-ul și avea un salariu foarte mare. Ulterior, a demisionat și verișoara Maiei Sandu, care era purtătoarea de cuvânt a companiei, dar primea și alte mii de euro și de la Uniunea Europeană pentru comunicarea cu guvernul de la Chișinău. Cupa Mondială se apropie de finalul fazei 16-milor. Au mai rămas doar 3 meciuri de disputat înainte de optimile de finală. De la ora 21, Australia va juca împotriva Egiptului. Argentina, campioana mondială, se va duela cu capul verde de la ora 1, iar ultimul meci din această fază, Columbia-Ghana, are loc mâine dimineață de la ora 4:30. La noapte, vremea va fi instabilă în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Aici se anunță furtuni și vijelii. Mâine, temperaturile vor scădea ușor în aproape toată țara, iar vântul va bate cu putere în Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Liza și Cucu.

0: Zakanaki. Zakanaki, Calispera, Calimera. Atâta. Melene, Liza, atâta. Și ce crezi, am și făcut un pic de greacă. E și o sămânță de grec în mine.
1: Mamă, dar toată lumea e în Grecia acum, nu?
0: Da! Da, în Grecia, ați uitat două persoane.
1: Da, hei, Liza și Cucu aici, vor și ei.
0: Da, ați uitat aici, 3 iulie, dragilor, vineri. Și Alexandra, colega noastră, se pregătește să plece astăzi, în
1: nu?
0: Grecia, da. Și ne gândeam, ei bine, păi dacă e vineri, dacă toată lumea e în Grecia, în drum spre Grecia, nu facem noi
1: o petrecere la stil grecesc, așa?
0: Playlist așa de Grecia, de tzatziki, de ardei copți cu brânzică, de...
1: Ce mai mănâncă ei? Nu,
0: paste,
1: mă gândeam.
0: De orice.
1: De gyros?
0: Da. Fa. De halloumi.
1: Și ar merge un gyros acum?
0: De o plajă, de orice tavernă.
1: De un pește iepure chiar, nu contează.
0: Mergem în Grecia, dacă ai o piesă de Grecia pentru drum, pentru Grecia, aruncă pe WhatsApp la noi 077-100-1872 și stăm împreună. Așa suntem și noi cu voi în drum spre Grecia. Bun găsit, ești pe Pro FM.

0: anii 2000. Ce rău. Muzica înapoi. Uite că s-a mai primit o piesă de drum spre Grecia. Poate, uite, nu neapărat în greacă.
1: Da, nu trebuie să fie neapărat în greacă, da.
0: Uite ce... ce zice.
1: Bun.
0: Nu? Bă, da, Ava e de cântat la drum cu prietenii, jur. Da. Deja mă văd cu soră mea la volan, mama în spate pe acolo, Valeria prin spate, adică pe scaun, nu prin spate așa.

0: și gândește că ai vorbit deja pentru cazare, da, în Grecia. E totul perfect, așteaptă pur și simplu cea mai tare vacanță sau aia pentru care ai plătit.
1: Da, nu contează că sunt 5 zile, că o săptămână, exact. Două.
0: E vacanța aia a verii pentru care ai așteptat-o

0: Mâine nu-i promis, zice Grasul XXL, pe unul dintre cele mai frumoase albume lansate lately. Pe tine nu te pot iubi, ești și bruha pe piesă. Ei bine, 16 și 28 de minute. Zice lumea că nu e chiar atât de cald afară cum
1: e mai
0: fost,
1: bine oricum.
0: Cum a fost în zilele trecute. Sunt totuși curioasă cum ați făcut ca față căldurii de afară.
1: Eu am stat doar în interior cât am putut.
0: Doar în interior?
1: Da, dar totuși am avut niște drumuri de făcut și a fost greu.
0: Eu știi cum am făcut față? Am lipit de mine orice lucru rece. Că e un măr, că era un pepene luat de la frigider, că era o doză de suc luată de la frigider, chiar și cuburi de gheață puse așa într-o cârpiță. Am pus pe față. Uite, cam așa am supraviețuit eu căldurii din ultimele zile. Dacă ai și tu vreun tip, vreun sfat, vreo sugestie cum să facem față acestei călduri, hai da pe WhatsApp 0771872 și dăm mai departe. Lazy Ed, Joe, Mor după tine, Carol, Turn the Lights Off și ceva publicitate și ne întoarcem.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe Digisport 2.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Acum, după fix, ne gândeam așa să vă spunem cam cât de departe poate ajunge dragostea pentru GTA a unui băiat care este într-o relație.
1: Ok. Ok.
0: Să spunem dacă e moral, firesc, ce-au făcut oamenii ăștia doi. Evident, vin și știrile. După fix și muzica bună nu se oprește niciodată la Pro FM. Bile doar dus Ina pe final de oră și vine Ana Maria Sandu cu știrile.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cordon bleu din piept de curcan Chef Select, 1 kg la 13,29 lei, înghețată la cornet cu gust de caramel și sare de mare, Bon Gelati 6 ori 120 ml la 10,79 lei și pepene verde la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

0: Și evident, dacă ceasul arată trecut de 17, Ana Maria Sandu cu jurnalul de știri cele mai importante ale orei. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Fidelis. Minorii din București ar putea să nu mai aibă voie să închirieze trotinete electrice, iar Massimiliano Allegri este noul antrenor al lui Napoli. Cercetările în cazul fraților Tate au fost extinse. Andrew și Tristan Tate au fost audiați în această dimineață de procurorii DICOT. Ei sunt acuzați, printre altele, că ar fi încercat să influențeze victime și martori ca să-și retragă declarațiile și ar fi vândut mașini de lux aflate sub sechestru. Toate acuzațiile vor fi reunite într-un dosar penal care urmează să fie trimis în judecată. Azi, anchetatorii au pus din nou sechestru pe 5 mașini de lux care le aparțin, iar la finalul procesului se vor decide despăgubirile. În prezent, frații Tate sunt cercetați în liber după ce Tribunalul București a anulat în aprilie măsura controlului judiciar. Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Fidelis. Dobânzile ajung până la 7,55% la lei și la 6,20% la euro, iar donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială. Pot cumpăra titluri de stat persoanele cu vârsta peste 18 ani. Investitorii Fidelis se pot bucura de posibilitatea vânzării înainte de scadență și de venituri neimpozabile. Prin titlurile Fidelis, practic statul este cel care se împrumută de la oameni pentru a face față cheltuielilor. Ediția de luna trecută a atras aproape 940 de milioane de lei. O biserică veche de peste 300 de ani din Maramureș a fost distrusă în întregime în urma unui incendiu. Flăcările au cuprins întreaga construcție și turla înaltă de aproximativ 25 de metri. Incendiul a izbucnit aseară din cauza unui trăsnet și a fost stins după 4 ore. Biserica de lemn Sfântul Ilie din satul Posta a fost construită în jurul anului 1675 din lemn de stejar și este înscrisă pe lista monumentelor istorice. Minorii din București ar putea să nu mai aibă voie să închirieze trotinete electrice. Aceștia vor trebui să demonstreze de fiecare dată că au peste 18 ani și să aibă un act de identitate asupra lor. Așa prevede un proiect pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei. De asemenea, se introduc reguli noi și pentru parcarea trotinetelor. Ele trebuie lăsate la distanță de mașinile parcate, astfel încât să nu provoace pagube dacă vor fi dărâmate de vânt. Circulația va fi interzisă pe trotuare și în parcuri dacă nu există piste speciale pentru biciclete. Massimiliano Allegri este noul antrenor al lui Napoli. El a semnat un contract valabil până în 2029 cu vicecampioana Italiei din acest an. Allegri l-a mai antrenat în ultimii ani pe Juventus și AC Milan. El îl înlocuiește pe banca tehnică pe Antonio Conte, care a plecat după două sezoane. La noapte, vremea va fi instabilă în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Aici se anunță furtuni și vijelii. Mâine, temperaturile vor scădea ușor în aproape toată țara, iar vântul va bate cu putere în Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Ziceam că există în lumea asta un cuplu care a ajuns la o înțelegere vis-a-vis de jocul GTA. Adică am aflat și eu acum, se numește Grand Theft Auto.
1: Grand Theft Auto. Da, scuze. Știu, eu jucam de când era GTA 1, de se juca de sus, era 2D, nu 3D.
0: Și erai implicat, erai
1: foarte implicat. Da, dar de când a apărut GTA 4 a fost mișto și 5 e mișto, dar n-am mai jucat de mult.
0: N-ai mai jucat.
1: Poate 6-le o să fie altceva.
0: E o vreme în care trebuie să ne găsim și alte pasiuni.
1: Da, când mai creștem și noi ne maturizăm, avem peste 30 de ani.
0: Zice Sergiu pe WhatsApp, a renunțat la relație pentru GTA. Nu, fraților, fiți atenți ce au făcut oamenii. Au semnat un contract.
1: Așa.
0: El a semnat un contract cu iubita lui, care a început de pe noiembrie 19, 2026 și se termină la anul în 2027. Ce nu are voie să facă?
1: Adică el.
0: Pe contract scrie, da, am voie să mă joc GTA cât vreau. Clauze. Nu ai voie să treci prin fața monitorului. Nu ai voie să schimbi canalul. Nu ai voie să pui mâna pe telecomandă atâta timp cât eu mă joc GTA. Apoi, dacă nu-mi reușești o misiune, să nu spui, do not say. E doar un joc. Poți să faci mai târziu sau nu te-ai jucat destul până acum?
1: Wow! Mamă, dar noroc, norocos dacă a semnat ea contractul ăsta?
0: S-a semnat acum.
1: Wow!
0: Măi, știi care e chestia? Că dacă îți aduce și banii asta, poate e de înțeles, da? Știi? Că poate e o sursă de venit.
1: GTA-ul?
0: Da.
1: Să te joci. Poate e streamer.
0: Nu există, păi da, asta
1: dacă e streamer băiatul, dacă e streamer, da, atunci poate să genereze bani. Dar așa nu, e doar timp, nu e timp pierdut neapărat, dar...
0: E doar un băiețel care vrea să fie lăsat să se joace.
1: Da.
0: Calculator. Mami, mai lasă-mă un pic. Ne întoarcem la cea mai bună muzică. Sunăm și doi artiști superbisimi în curând. Rămâneți cu noi.

0: Oh, direct din 2013 piesa asta înapoi în topuri, Chemical Brothers, Go! Odată cu filmul Apex de pe Netflix, care ne-a bântuit și ne bântuie în continuare și ne mănâncă așa degetele, și anume să formăm niște numere de telefon.
1: Două numere. Să sunăm o fată și un băiat.
0: O fată și un băiat de aici, și am muzicieni de meserie, au acolo trecut în CV, simpatici la capacități, abilități și competențe.
1: Da.
0: Foarte vorbăreți și vesel. Și evident vreți să vedem ce fac ei la ora asta. Am aflat și că lansează o piesă și hai să vedem.
1: Eu zic că ne răspund, că suntem de treabă, nu, Liza?
0: Da, măi, noi suntem de treabă, dar da, numărul de telefon al nostru o fi de treabă.
1: O fi. Ia să vedem. Da. Hai să vedem dacă ne răspunde prima persoană. Hai, sunăm pe rând, nu? Avem două persoane de sunat. Să vedem dacă îl avem. Pe cine ai sunat prima oară? Fata sau băiatul? Să văd cu cine vorbesc prima oară. Pe cine salut? Dacă o răspunde. Mam. Haide, trebuie să răspundă cineva. Măcar una din...
2: Yes!
0: Yes!
1: Bună ziua!
2: Bine v-am găsit!
0: Măla, cum știai tu, stai să vedem dacă ne răspunde și cu mătrucelul ăla.
1: Ia să vedem.
2: Vedeți că Florian, la fel ca și mine, este către concert.
3: Alo, da.
2: Ia uite, ne-a răspuns.
3: Ia uite că sunt aici.
0: Să trăiască.
2: Ne ce faceți, care are mai repede proba de sunet. Suntem amândoi cu concerte.
1: Unde sunteți?
3: Eu am terminat proba de sunet. Tu ai terminat-o, Holly?
2: Ce norocos ești.
3: Eu
2: aștept Duba să vină să ia, așa că în caz că veți auzi gălăgie, să știți că eu voi urca în Dubă cu trupa și mergem către concert.
0: Pe Pro FM în direct în momentul de față sunt Holly Moly și Florian Rus. Chiar suntem curioși așa cum decurge o discuție între voi doi pe WhatsApp real, adică în afara cadrului ăsta oficial.
3: Doamne ferește, nu ne puneți să divulgăm așa ceva.
2: Noi nici nu ne cunoaștem, de fapt. Eu și cu Florian ne

0: Timp de... De când ne știm? Zi tu de când, din ce an?
1: Cred că
0: peste 6 ani.
1: Da, ceva 2018.
2: Exact, 8 ani exact. Acolo.
3: Deci ai fi putut face piesa Străzile din București cu Holy Moly, Florian?
2: Mamă!
1: Nu știam că merge aici discuția, că ziceam chiar că nu cunosc.
2: Wow.
0: Da, dar știți ce a făcut ca să se revanșeze?
3: Yeah.
0: A făcut plouă.
1: Nu am cum să comentez. M-a scos mai bine decât mă gândeam eu să mă scot. Nici măcar nu mă gândeam la treaba.
2: Tu erai blocat, nu știi ce să mai zici.
3: Și
1: da, eram, zic, mamă, a fost o ambuscadă această intervenție la
3: așa, să mai intri. Să mai vorbești cu noi, că-i plăcut. Auzi, dar ați mai făcut o piesă împreună, Atâtea inimi. Și de câte inimi e nevoie ca să simți iubire? Uite că dăm și noi cu love.
0: Cred că e nevoie de toate inimile de pe pământ și cred că toate creăm acest echilibru emoțional în care coexistăm. Și mi se pare foarte frumos că se simte că aveam nevoie în vara asta. Eu una, nu știu, poate și ascultătorii, poate și voi, dacă nu, eu sigur, aveam nevoie de starea asta de bine și de un reminder că bucuria există peste tot în jur.
3: Uh-huh.
1: Acum, ca să-l parafrazez pe Alex Velea, e nevoie de minim două inimi.
3: De minim doi. Și vorbeam mai devreme cu ascultătorii despre un cuplu care a hotărât să semneze un contract în privința jocului GTA. Și anume, ia consoarta să-l lase pe el, în urma acelui contract, să joace GTA cât bine voiește el. Și ne gândeam noi așa să pasăm întrebarea și la voi. Care ar fi motivele pentru care nu ați răspunde la telefon iubitei/iubitului?
0: Aoleu! Băi, stai un pic, că intrăm într-o zonă foarte...
1: Noi eu vă spun că acest apel e periculos.
0: Acest apel este o ambuscadă pentru noi doi. Florian, ai grijă ce răspunzi. Nu aș răspunde la telefon. Deci, pentru ce motiv nu aș răspunde la telefon?
3: Da, o situație în care...
0: Partenerei.
3: Da, o situație în care...
2: Mă, chiar nu pot să răspunzi. Adică
3: poate
2: nu,
3: să
2: imposibil.
3: Fie, n-am chef. Că se întâmplă.
0: Nu, în care îți închid. Stați, domne, că...
3: Poți să ne zici și asta, că...
0: Păi nu aveți scuza perfectă. Nu aveți scuza perfectă. Suntem pe scenă, n-avem cum să răspundem.
1: Da, corect, asta aveam. Pe scenă sau...
0: Scuze, filmez. Scuze,
1: fac content. Trăgeam voci.
3: Da. Bun. Fii atent, dar dacă, de exemplu, sunteți acolo în procesul de creație, da, în studio, și așa, simțiți că vine hit-ul, da, Atâtea inimi, mamă, ăsta e hit, o să rupem vara asta, și sună iubita sau iubitul, dar sună de 10 ori.
2: Ce faci?
0: O, îi răspund 100% și oricum eu de obicei sunt în sesiune cam cu partenerul că facem muzica amândoi.
3: Da.
0: Deci eu m-am scos. Florian,
1: de la, da.
0: Florian la tine.
1: Holly la Holly e foarte frumos, e foarte ușor și oricum ei cam lucrează împreună acum în ultima vreme, deci e foarte ușor.
3: La mine la tine, nu
1: sunt 10 apeluri, totuși la al treilea m-am speriat și aș răspunde. Nu că ar fi ceva foarte, foarte pe, dangerous, ci pur și simplu m-am speriat de iubita mea și aș răspunde că mi-e frică de ce mi se întâmplă acasă. Da.
3: Dar de exemplu, dacă ești cu băieții în oraș,
2: ai la o bere, da.
3: Și ai zis că vii la 3 acasă și s-a făcut atât ceasul 3:30.
1: La 2:55 sunt acasă.
3: A, perfect. Asta băiat. Ce băiat.
1: Nu, glumesc. Ce la fac 5. În cazul ăsta?
3: Da.
1: Răspunzi? O să îndur niște supărare a doua zi, n-am ce să fac.
3: Supăr consecințele, tată. Bun.
1: Asta e treaba.
3: O reală... Da, sunteți simpatici rău de tot. Am zis că la voi în CV acolo cam asta, adică prima cap de listă ca și competențe și abilități.
1: Simpatici,
3: da. Domnule, veseli, frumoși, bucurii de oameni și mulțumim din suflet că
0: noi mulțumim, dragi,
3: că ne-ați răspuns.
0: Mulțumim mult.
3: Ascultăm mulțumim și noi. O zi frumoasă acolo, spor la concerte, să rupeți.
1: Tuturor,
0: mulțumim tare.
1: Aproape de sunet, Holly.
0: Mulțumesc.
3: Pa!
2: Pa!
3: Și noi ascultăm chiar acum în premieră la Pro FM Holy Moly, Florian Rus, Atâtea inimi.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu dublință de nimic, nu dublință de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Ai 30% reducere la produsele Multitasker Rimmel London selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la DigiSport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la DigiSport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe DigiSport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda live pe DigiSport 2.
7: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1.348 de lei, cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah! Pro. Eu mă spasim.

0: unul dintre cei mai iubiți artiști la momentul actual și unul dintre cei mai uriași artiști, cu o voce uriașă, ei bine, o să vină la Electric Castle în perioada 16-19 iulie, alături de 21 Pilots, The Cure, Nothing But Thieves și mulți, mulți alții. El este Teddy Swims, adică someone who isn't me sometimes. Cine ești tu când nu ești pe scenă?
1: Adevărat. Doamne, dar abia aștept să-l văd.
0: Ca asta înseamnă, de fapt, Swims din numele lui. Și întrebarea rămâne și la voi. Cine e, cine sunteți când nu sunteți la job?
1: Adevărat.
0: Exemplu, cum te-ai descrie?
1: Eu?
0: Când nu ești la radio. Cine e Cucu când nu e la radio?
1: E un băiat care e destul de leneș uneori și trebuie să-l tragă cineva de urechi ca să facă ceva. Și sunt un băiat... un băiat cu bun simț, să zic așa. Am preluat asta de la mama.
0: De la mama.
1: Da, și un băiat care căruia îi place să petreacă cam mult uneori, mai ales în weekenduri. Ferească Sfântul. Tu cine ești, Liza, când nu ești la radio?
0: Mi-mi place să cred că sunt un om bun, indiferent că sunt la radio sau acasă. La fel cum cred că își dorește fiecare să fie dintre noi, dar sunt mare parte acasă o mamă care urlă foarte mult.
1: Eu urul la petreceri, tu acasă.
0: Care mănâncă haotic și care se uită la toate serialele pe care apucă să le vadă, evident. Mă oftic tare că nu mai Alpha Male sunt, nu mai vine odată sezonul ăla nou. Și un om care consumă muzică dimineața, la prânz și seara, pur și simplu, îmi place asta. Dacă aș putea numai asta să fac toată ziua, aș face.
1: Sincer să fiu, cred că toți avem chestia asta cu muzica. Pentru că în sinea mea, dacă n-ar fi muzică, n-ar exista nimic. Adică cred că ar fi niște oameni triști tot timpul.
0: Păi ăsta e locul potrivit, la Pro FM. Cine ești tu când nu ești la job? Poți să ne spui pe WhatsApp 077 100 1972. Chiar te așteptăm acolo cu un mesaj audio sau scris, cum îți este la îndemână. Și dăm la schimb, evident, muzica aia bună. Offenbach și Grand Error și Emma, noaptea imediat.

0: Antonia, la Pro FM, Gran Error, Levitate. Te-am întrebat, Levitate,
1: stai puțin, mamă, că m-am
0: murdărit și de ceva păstaie fasole, dar și de engleză.
1: Ce engleză bună ai, Liza.
0: Nu, e exagerată, e ok. Levitate. A levitat.
1: Noi trebuie să învățăm coreană, nu engleză. Bora, weekendul viitor.
0: Hai să vedem. Cine ești tu când nu ești acasă? Uite, Sergiu zice că nu sunt la lucru, sunt masterchef acasă.
1: Frumos.
0: Sunt la fel în ambele situații, de cele mai multe ori, vesel și cu glumele la purtător. E, bravo, George. Ne bucurăm că ești în gașca noastră. Hai să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem și cu știrile la fixul orei și uite, pe final de oră vine iubitul.
1: Ce iubit? Ia, uite.
0: Iubitul Antoniei.
1: Bun.
0: Velea.
1: Știți cine e? Da. Voiam să fac o dată. Cine e oare iubitul Antoniei?
0: Avem Velea, Smiley și conectări fiecare. Eu rămânesc cu noi.

0: oferă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurant. Orante, luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Ana Maria Sandu, știrista noastră, ar pleca și ea în weekend. S-ar duce și ea la o piscină, la o ceva, să înceapă weekendul pentru ea, dar nu te lăsăm să pleci fără să ne spui știrile.
1: Mai puțin.
0: Ai vreun plan pentru weekendul acesta?
1: Deocamdată mă duc la un sleepover după.
0: Perfect! Întâi de toate te rugăm din tot sufletul știrile orei, te ascultăm.
1: Bun găsit! Adăposturile civile din blocuri pot fi reparate din banii autorităților locale. Românii preferă concediile de câteva zile și vei primi notificări înainte să depășești consumul estimat de energie electrică. Adăposturile civile din bloguri pot fi reparate din fonduri publice locale. Legea a fost promulgată de șeful statului. Ca să se întâmple asta, asociațiile de proprietari trebuie să facă o cerere către administrația locală. Bucureștiul și Ilfovul sunt cele care au cele mai multe adăposturi de protecție civilă, aproape 590, însă doar unul dintre ei este operațional. Urmează apoi Dolj, Galați și Prahova. La polul opus sunt 7 județe care au mai puțin de 8 adăposturi pentru protecția civililor în caz de conflict armat. Printre ele se numără Caraș-Severin, Tulcea, Tâmbovița și Buzău. Vor fi restricții de circulație pe Transfăgărășan la începutul săptămânii viitoare. Asta pentru că vor avea loc mai multe competiții sportive și un eveniment auto. Este vorba despre sectoarele Cabana Vama Cucului, Bâlea Cascadă și Bâlea la Cârțișoara. Aici va avea loc a treia probă a turului ciclist al Sibiului. În paralel, evenimentul auto va închide circulația pe segmentul dintre Bâlea Lac și Bâlea Cascadă. Restricțiile vor fi valabile între orele 9 și 17, cu o pauză de o oră la mijlocul zilei. Tot mai mulți români preferă concediile scurte, de 2-3 nopți. Se întâmplă asta din cauza lipsei banilor și a timpului, arată un studiu citat de Economedia.ro. Pentru o vacanță de 3 zile, aproape 41% dintre respondenți spun că ar cheltui între 500 și 1000 de lei, în timp ce mai puțin de 10% sunt dispuși să depășească 2000 de lei. Pe lista destinațiilor preferate se regăsesc Brașovul, Litoralul, Maramureșul și Sibiul. Iar dacă pleacă în afara țării, românii se duc în Italia, Grecia, Viena și Praga. Furnizorii de energie electrică vor fi obligați să trimită notificări consumatorilor atunci când ajung la 80% din consumul estimat lunar stabilit la încheierea contractului. Așa prevede un proiect pus în consultare publică de Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei. În felul acesta, oamenii își pot ajusta mai bine consumul ca să nu ajungă să plătească facturi prea mari. În plus, companiile vor trebui să pună la dispoziția consumatorilor conturi online gratuite. Aici vor vedea istoricul facturilor din ultimii 3 ani și grafice privind evoluția consumului. Celebrele pub-uri din Marea Britanie vor putea rămâne deschise până la 5 dimineața, când se va juca meciul Anglia-Mexic la Cupa Mondială. Chiar premierul demisionar, Keir Starmer, a intervenit pentru a permite această modificare, după ce au apărut numeroase solicitări din partea patronilor de pub-uri, potrivit The Guardian. Meciul cu Mexic va fi luni de la 1 dimineața, ora Regatului Unit. Dacă va avansa în sferturi, Anglia va da peste Brazilia sau Norvegia. La noapte, vremea va fi instabilă în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei. Aici se anunță furtuni și vijelii. Mâine, temperaturile vor scădea ușor în aproape toată țara, iar vântul va bate cu putere în Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: În Grecia mai mișună peștele iepure, dar mi-a trimis mătușa mea pe grupul de familie, pentru că așa cum și mătușile voastre sunt nebunite după Grecia, așa și mătușa mea este nebunită după Grecia, să știți. Aparent umblă un nou peștișor.
1: Ăla cu rechino? Am văzut ceva,
0: sau? O focă călugăr, da. Numită și foca monah, este una dintre cele mai rare specii mamifere. Foca călugăr mediteraneană, cea pe care am văzut-o și noi în imagini, e bine, este chiar în pericol critic de dispariție. Mai există doar aproximativ 800-1000 de exemplare. Deci dacă le vedeți, nu fugiți neapărat de ele. Bine, să le vedeți de pe uscat.
1: Da.
0: De preferat.
1: Să sunați și voi, mă, am văzut o focă, hai să o ajutăm să fie bine, să nu...
0: Da. Focile călugări au nevoie de liniște și se odihnesc adesea pe plajele stâncoase. Ele sunt protejate strict prin lege în toată Europa, iar uciderea lor este interzisă. Evident. Acum, dacă ajungeți prin Grecia și prindeți o focă din trasa, dați-mi și eu o poză.
1: Acum am căutat pe internet să văd și eu. Ce frumoase sunt! Doamne, ce față! Cum să ai fața asta?
0: Da, orice focă e drăguță.
1: Da.
0: Da, cu ochii mari, așa, negri și mustățile alea mari și boticul ăla rotund, așa, frumos. Ei bine, hai să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la motani. Uite, nu la foci, la pisicuțe.
1: Tot mamifer, da.
0: Da, tot pe acolo. Un David Guetta și o Alina Eremia cu Puia. Piesa aia nouă.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez.

0: Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups? Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship live la Digisport 2. Iar mâine prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10 ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia vs. Irlanda live pe Digisport 2.
0: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Muzică în boxe. Content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: cât de departe poate ajunge obsesia pentru un artist, vă spunem noi, în Uganda. Există un general...
1: Așa.
0: Care
1: ce-a făcut?
0: A dat un ultimatum lui Jay-Z.
1: Sunt curios, ce ultimatum? Ce-a făcut Jay-Z?
0: Un ultimatum? Păi imagine, deci pe cine iubește generalul ăla din...
1: Pe Beyoncé?
0: Pe Beyoncé, normal.
1: Și ce, eu scurios ce a zis acest general.
0: I-a dat un ultimatum și a permis, să-ți dai seama, chiar îi demands, adică îi ordonă să-i înapoieze pe Beyoncé. Generalul Muhozi Kanerugaba, așa se numește, da. I-a dat un ultimatum pe platforma de social media X și a spus așa că Jay-Z, ai 24, nu, ai o săptămână la dispoziție să o înapoiezi pe Beyoncé, altfel vei fi obligat la un match între mine și tine, la un duel între mine și tine. În numele dragostei.
1: Da, mamă. Wow. Și cum ar fi, cum ar fi să accepte? Sau oare ce, ce răspunde de zi?
0: Și să
1: posteze. Wow.
0: În cazul, ne întrebam așa, mă, în cazul în care a ajuns acest mesaj la Jay-Z, cum a reacționat domnul Jay-Z?
1: Ce o fi zis?
0: Eu fi la, cred că l-a arătat Beyoncé.
1: Probabil.
0: Hey babe,
1: hey babe, uite, look.
0: Mă vrea unul.
1: Mă vrea unul.
0: Uganda.
1: Din Uganda să merg?
0: Mergi cu mine? Mă duc sau nu? Jay-Z probabil a zis, stai că poate facem niște bănuți.
1: Păi nu, la asta se gândește, da?
0: A, scuze, ar fi făcut. Cum face el? Putem doar să ne imaginăm, evident, ce ar fi spus Jay-Z în cazul în care... Am văzut mesajul ăsta. Tu ce crezi că a zis?
1: Mă, o fi zis, hai să vedem, hai ne vedem, ne auzim la un call și vedem după aia cum negociem.
0: Aha.
1: Cine știe, poate chiar e pe bune.
0: Poate chiar e pe bune.
1: Da, poate chiar...
0: A mai avut Jay-Z un scandal cu Becky with the good hair, dacă vă aduceți aminte în versuri. Da.
1: Și acum să vezi cu generalul din Uganda. Bif.
0: Luăm, dăm pase, uite, la Alibi, Zepta, Liza, Petale, Irina, Rimes, Delia și nu îndrăznim, o Beyoncé, nu îndrăznim să dăm deocamdată că e meci acolo,
1: da,
0: între generalul
1: să vedem,
0: din...
1: să rezolve situația.
0: Exact, că închide că te sun eu. Ar zice Jay-Z. Corect, și avem și BTS. Ah, ce frumos, încheiem emisiunea cu BTS. Rămâneți cu noi.

0: pe băieții ăștia, 7 la număr, BTS în München, 12 iulie.
1: Doamne, abia aștept!
0: Să știți că ne pregătim și cu coreografii și ne pregătim, evident, să filmăm tot și să postăm, evident, pentru toată comunitatea ARMY și nu numai, pe cei care i-am câștigat în urma acestei ediții de colecție, dacă îmi permiți, follow Pro FM BTS pe social media, Pro FM România, Instagram, TikTok, Facebook și așa mai departe.
1: Dar chestia foarte mișto e faptul că follow Pro FM continuă și continuă în forță cu Ariana Grande, The Weeknd și Shakira.
0: Next up, Ariana Grande, așa cum spune și Cucu, la Londra, 16 august, apoi The Weeknd, 1 septembrie, Barcelona. Și mai adăugăm un concert, dacă ne permiteți. Și anume Shakira, pe 2 octombrie, la Madrid. Ne ocupăm de absolut tot, avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Totul pentru tine, plus o persoană. Și nu pleci singur, pleci alături de doi DJ Pro FM. Concerte legendare, experiențe fabuloase și de povestit și nepoților și dacă nu și pe internet, care să inspire și pe alții. Pentru că treburile astea minunate se întâmplă doar aici, la Pro FM. La radioul care îmbrățișează muzica de toate felurile.
1: Da, oameni.
0: Unde ne-am găsit și noi un loc. Adică Liza Savo, de Pupi Iubi Duvi, dau cu Love Sign Weekend, super busy, vesel, cu mâncărică bună.
1: Dar eu vă spun să aveți un weekend fain, plin de meciuri, că iar sunt multe meciuri la ora 3 dimineața, dar asta așa, e, duce și weekendul ăsta. Și aveți grijă de voi, cum vă bronzați, să vă dați cu cremă de protecție, că e cam cald, da? SPF, neapărat.
0: Ne reauzim luni de la 16, vine fere după fix.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
7: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Se poate și fără garsonieră să zâmbim vinerea, iată-ne în prima vinere fără garsonieră, căci e în renovare până la toamnă. Știți cum e, dacă ne obișnuim cu binele, după aia nu-l mai apreciem. Așa că luăm o pauză cu garsoniera, dar de mine nu scăpați, suntem împreună și sper să fie binișor, că bine n-are cum să fie fără garsoniera. Asta sunt absolut sigur. Gabriel Fereșanu sunt eu, debuti de weekend împreună, îi spunem welcome weekendului, welcome, am urdărit de engleză. Bine ai venit weekendului în viața noastră după o săptămână grea, ciudată, instabil așa din punct de vedere al vremii, cu bac, cu probe amânate, facem un recap al săptămânii pe care tocmai am trăit-o și evident dăm și cu hit-uri aici pe Pro FM. Stăm împreună până la vreo 22 și astăzi stați cu mine.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Între 4 și 7 iulie ai turul ciclist al Sibiului, în direct la Digisport. Astăzi, de la 20, urmărește gala de kickboxing Elite Fighting Championship, live la Digisport 2. Iar mâine, prinde campionatul națiunilor la rugby. De la 10, ai Noua Zeelandă-Franța pe Digisport 1. Iar de la 13, Australia versus Irlanda, live pe Digisport 2.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Știm, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Cred că cea mai mare bucurie pe care o am e că am oameni deștepți lângă mine în viața mea de zi cu zi, dar și în emisiune de fiecare dată. Și un mesaj care mi-a plăcut tare a venit de la Antica, sper că nu știu că e numele sau așa, s-a trecut pe WhatsApp și mi-a zis așa: Fere, welcome, oare nu e de aceeași origine cu The Weeknd? Că am zis eu welcome weekend și am zis pe aia m-am murdărit de engleză, bine ai venit weekendul. Weekend care, da, e împrumutat în limba română, dar provine cam tot de acolo, de pe la, de prin America. Adică tot o adaptare românească a sfârșitului, o adaptare englezească a sfârșitului de săptămână. Și îmi zice așa: mulți facem confuzii. Limba română a devenit o limbă cu multe neologisme și termeni adoptați pentru o mai bună comunicare internațională. O să ajungă un dialect al limbii engleze. Pot spune așa că apreciez că am oameni deștepți cu mine de fiecare dată și le mulțumesc că mă aleg seara de seara aici pe Pro FM. Dăm cu niște espresso în continuare și niște who we are. Așa pe Pro FM și mă întorc de îndată. Rămâneți cu mine, facem o recapitulare a celor mai importante subiecte de peste săptămână.

Ne-am întors și dacă tot vorbeam de limba română și dacă tot vorbeam de educație, a fost o săptămână în care am fost poate mai atent sau cu un ochi mai aproape de educație, căci am avut bacul, am avut și rezultatele la evaluarea națională și cred că asta a fost un subiect dezbătut în, în țară aici la noi. Vreau să vă dau o veste, astăzi am aflat-o. La o școală din București există, de fapt există o școală în București unde niciun elev nu a trecut la evaluarea națională. Cea mai mare medie a fost 4,97 și cea mai mică medie a fost 3,30. De râs, de plâns, nici măcar nu-mi dau seama. Asta e o știre nouă, nu e un parte din recapitulare. Ce s-a întâmplat acolo? Ce profesori au avut elevii ăștia? Părinții nu s-au interesat până acum. E o contraperformanță. Se întâmplă în sectorul 3 din București. Poate ar trebui să vorbim despre asta ca să preîntâmpinăm astfel de situații. Doctor, eu imediat și Messi, iar eu fără mă întorc. Music.

0: Iubesc somonul.
1: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 3 și 7 iulie. Banane 5,49 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 14,99 lei kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram.

Bună seara din nou, ora cu numărul 2, 20 și 10 arată ceasul, ceea ce înseamnă că suntem mai aproape de weekend și că a trecut o săptămână ciudățică, aș putea să-i zic, cu vreme instabilă, când foarte cald, când furtună, cu examene, parcă așa ultima săptămână de muncă înainte de concedii, că lumea a început să intre în concedii, vom intra și noi aici la Pro FM în concedii, dar vă povestesc eu ce și cum. Mi-a trecut un gând să căutăm, să-mi opresc telefonul în primul rând și în al doilea rând să mi-a trecut un gând să căutăm refrenul cel mai tare de vară. Dacă mă puteți ajuta pe WhatsApp, aș fi tare recunoscător. Vin și cu hituri, evident, ia uziți!

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!
3: Follow

cel mai tare refren de vară, pe ăla-l căutăm. Și am zis așa, fac o selecție eu scurtă și voi îmi spuneți unul sau doi pe WhatsApp. E un battle cinstit cu piese și refrene de vară. Am ales, pe de-o parte, unul, Nicole Sherry, Vara mea, care sună cam așa.

0: întrebarea de mai devreme. Dacă alegem între Vara nu dorm și Nicole Sherry, Asta e vara mea, care o să fie câștigătoare? Am crezut că vă dau foarte greu, dar m-am uitat prin mesaje și au fost destul de convingătoare.
1: Bună, Fere, că nu am apucat să te salut. Doi, fără dubii.
0: A zis toată lumea, să știi. I-auziți, de fapt, Vara nu dorm, Connector, imnul verii în continuare la atâția ani distanță.
2: Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui că mi-a

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Evident, mai avem o oră de petrecut împreună. Vorbim despre lucruri uitate în taxi. O să fie senzație, nu vă așteptați la asta. Sunt și eu surprins de topul ăsta care a apărut recent pe internet. Până în fix, vă las cu niște Dracula, Age of Desire și Tupac aici pe Pro FM. Fere sunt, rămâi cu mine.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 3 și ultima în care ne auzim astăzi. Stați liniștiți că mai avem subiecte interesante, de exemplu ce își uită românii în Uber, în Bolt, în Star Taxi sau în taxi normal. Am topul celor mai uitate obiecte în taxi în 2026. Senzație, vă zic. Și mai am și niște mega hituri. Ia auziți ce am pregătit. Gabriel Ferăștea, nu sunt eu, până la 22, cu voi.

0: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

V-am zis că nu vă las fără discuții de purtat și de transmis mai departe. Am topul celor mai uitate obiecte în Uber, în Bolt, în Star Taxi și apropo îi salută pe toți cei care fac taxi și în taxi normal, în mod evident. Pe locul întâi, deloc surprinzător, telefonul. Pe locul 2, iar nu-i surprinzător, portofelul. Apoi, asta m-a dat un pic pe spate. Își uită ai noștri bagajul sau geanta de voiaj. În drum spre aeroport să-ți uiți bagajul, na, nu știu ce să zic. Cheile pe patru nu m-au surprins, căștile, hainele, pașaportul, ochelarii, bijuteriile, dar și laptopul printre obiectele cele mai uitate în 2026 în Star Taxi, în Taxi, în Bolt, în Uber și așa mai departe. Ce ți-ai uitat tu vreodată într-un ride sharing? Sunt absolut curios, îmi poți spune pe WhatsApp la 077 100 1872.

Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar ce credeți, nu suntem chiar la final, căci mai avem vești bune. Avem un update pentru lista de follow Pro FM și încă unul foarte, foarte mare, așa că pe lângă Ariana Grande, 16 august, în Londra, avem și The Weeknd, pe 1 septembrie în Barcelona, încă un concert pe care sunt convins că l-aveați pe wishlist, 2 octombrie, Madrid, Shakira. Evident, Doamne ajută, ce beste bună. Tu, un prieten, 2 DJ Pro FM, cu totul asigurat din partea noastră, avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Practic, singura ta grijă să rămână dacă filmezi concertul sau trăiești momentul. Așa că vara asta, chiar follow Pro FM.

0: Și iată, ne ajungem și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu-i Bai Mac Ryan, vine imediat la program cu al său Lost Control. Deci începe petrecerea aici pe Pro FM. Nu continuă, începe petrecerea pe Pro FM, căci a venit weekendul. Dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare tare. Îți dau întâlnire luni la 19 tot aici pe Pro FM și îți spun ce spun de fiecare dată cu alte cuvinte. Să lăsare hit. Ne auzim luni. Bye!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!